0: aktualne mjere i informacije o bolestima. Dok afrička svinjska kuga već predstavlja problem na području Slavonije, kuga malih preživača nije opasna za ljude, ali može imati ozbiljne posljedice za životinje. Zbog njezina širenja, određene su zone zaštite i nadzora koji obuhvaćaju i dijelove Virovitičko-podravske županije. Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je natječaj vrijedan 90 milijuna eura namijenjen ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Sredstva su namijenjena poljoprivrednim gospodarstvima i proizvođačkim organizacijama za ulaganja u sektore poput voćarstva, vinogradarstva, povrćarstva, proizvodnje mlijeka, mesa i peradarstva. Potpora može iznositi do 45% prihvatljivih troškova, a za određene korisnike i ulaganja moguće je dodatno povećanje. Za biosigurnosne mjere potpora može pokriti i do 100% troškova. Vrijednost potpore po projektu kreće se od 15.000 do čak 2 milijuna eura, ovisno o veličini gospodarstva i vrsti ulaganja. Rokovi za prijavu razlikuju se prema sektorima, a prvi prijedlozi mogu se podnijeti od 17. kolovoza ove godine. Ministarstvo hrvatskih branitelja planira proširiti mrežu veteranskih centara, a među 5 novih lokacija nalazi se i Virovitica. Uz Viroviticu centri su predviđeni u Biogradu na Moru, Krapini, Osijeku i Senju. Veteranski centri namijenjeni su pružanju potpore braniteljima kroz programe očuvanja zdravlja, rehabilitacije i socijalne skrbi. Nakon izgradnje novih centara kapaciteti bi trebali porasti s postojećih 12.000 na gotovo 23.000 korisnika godišnje. Istodobno se razvijaju i braniteljski centri za dugotrajniji smještaj osoba u posebno teškim životnim okolnostima. Prvi takav centar uređuje se u Pakracu, gdje radovi vrijedni više od 14 milijuna eura trebaju biti završeni do kraja godine. Plan je da projektna dokumentacija za nove veteranske centre bude izrađena ove godine, a gradnja bi trebala započeti 2027. godine. I za kraj kultura. Ljubitelje kazališta u Suhopolju ove subote očekuje večer smijeha i dobre zabave. U Hrvatskom domu u Suhopolju 11. srpnja u 20 sati gostuje Kerekeš teatar s komedijom Penzići luduju. U predstavi nastupaju Ljubomir Kerekeš, Darko Janeš i Goran Koši, dok tekst i režiju potpisuje Ljubomir Kerekeš. Predstava donosi toplu i duhovitu priču o umirovljenicima, koji se unatoč godinama upuštaju u nove izazove i avanture. Publiku očekuju smiješne životne situacije, energija i poruka da za nove pothvate nikad nije kasno. Ulaz na predstavu je besplatan. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrak Turus Gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas,

0: najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazne. Možete li ga, molim vas,

0: je najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas,

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, a nego kakav nego savršen, pogotovo jer je petak.
1: Da, ali inače kad kažemo petak uvijek mi ono, znaš, da slijedi ono dan za metak, ali zapravo nije, to bi trebalo uz ponedjeljak ići.
2: Da, da, dobro rimuje se, pa možemo to onda zapravo pripisati ponedjeljku.
1: Da, inače temperatura u našem gradu je nakon osježavajućih 18,5 celzijeva stupnja. Vi koji ste doma i koji nas slušajte, otvarajte svoje prozore, luftajte kuću još dok imate prilike. I da, onako baš je lijepo osježavajuće vani.
2: Nešto malo detaljnije o vremenskoj prognozi u 7 sati i 15 minuta. Nećemo sad duljiti, petak je, tako da idemo zapravo i na dobru glazbu. Biti će tu danas puno, puno dobre glazbe.
1: Da, za vas koji ste izgubljeni, inače danas je 10.7.

0: Servisni centar Rume Fema.
1: 7.15, eto nam u servisnim informacijama. Dobro jutro još jednom svima, dobro jutro i tebi Kasi još jednom.
2: Dobro jutro.
1: Ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku, pa već sada na 19 celzijeva stupnja, zapravo ista temperatura nam je bila i jučer u ovo isto vrijeme. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana kažu pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, moguće neki kratkotrajni poslijepodnevni pljusak, ali to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar danas većinom slabaju na istoku do umjeren sjeverozapadni, a kažu za Jadran ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima, zatim jugozapadni i zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura kažu danas između 27 i 32, ali ako gledamo baš samo konkretno, to jest isključivo grad Viroviticu, kod nas danas najavljuju maksimalnih 30 celzijeva stupnja i kroz cijeli dan onako lijepo, sunčano i vedro vrijeme. Eto, toliko o vremenu, možemo i na promet.
2: Hvala ti Mateo, s obzirom da je sunčano i lijepo vrijeme, onda možda i putujete prema moru. Ako ste jutros, eto, na tom putu prema moru, pripazite na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva.

0: Hurricane i Poljuk ti uzoru, onako lijepi, lijepi ljetni hit.
1: Dobro jutro još jednom od nas dvoje, 7 sati 27 minuta. Mateo i ja smo jučer bili malo lošijeg raspoloženja nego danas.
2: Malo.
1: Zato krivimo tlak zraka, danas nam je dan super, ne znam je li razlog petak ili ovo sunce. Ugl, s obzirom da smo dobrog raspoloženja, mi ćemo vas pitat postoji li pjesma bez koje za vas ljeto jednostavno nije ljeto. Ona koju svake godine pojačate do kraja čim krenete prema moru ili čim onako dođe taj 21.6. koji je vaš ljetni klasik. S obzirom da vas to pitamo, onda ne bi bilo loše da to i preslušamo zapravo u eteru Room FM-a. Tako da evo, s obzirom da se javljate, možda i pustimo koju od tih stvari.
0: Ja pustit svoju.
1: Pa možeš. 0997539028. Ajde idemo poslušat onda tvoj ljetni hit.
0: Da.
1: Odmah iza tvog ljetnog hita je zapravo i Matija Cvek i njegova Plaža. Pa smo zapravo u tom nekom ljetnom vibe-u danas.
0: Da, u ljetnom džiru. Eto, uglavnom, ako nisi čuo, još jednom, znači, ako imaš neku pjesmu koja ti je onako full draga za ljeto, šibni nam je na WhatsApp, a mi smo toliko dobre volje da ćemo je pustiti.

0: 233-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Evo bi bilo lijepo pjevati ovaj vikend.
1: Ali ćemo pjevati 8.8. onda, ako ne ovaj 8.8. definitivno nakon Mileta Kitića, koji nam je kad?
0: Kita cvijeća.
1: Aj, Mateo, uvijek odeš od teme, ne želim uopće razgovarati s tobom. Daj pusti ovu pjesmu, što si uopće ovo sad pustio? Uopće te danas ne razumijem. Piti svoju kavu, ja ću završiti.
0: Ja sam samo sretan danas jer je petak, jer idem na more. Ljudi, vi koji ste na moru, ljubomoran sam i to je to.
1: Ja ne idem na more, pa ću ti ja samo reći što si tako zao živote.

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: biti. Ulaz je 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.

0: Slušaj i dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškmenec, dobro jutro. Premijer Andrej Plenković je sa sjednice vlade izrazio zadovoljstvo dosadašnjim turističkim pokazateljima za ovu godinu, koji su gotovo isti kao i lani. Iako su rezultati pozitivni, premijer je naglasio.
2: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
1: Čuli smo jučer i komentare predsjednika Zorana Milanovića tijekom njegovog radnog posjeta Crnoj Gori, gdje je komentirao zategnute odnose Zagreba i Podgorice, dok je povratak broda Jadranu u hrvatske ruke ocijenio nebitnim, a pitanje granica kao pitanje koje se treba riješiti, za sve druge probleme istaknuo je.
3: Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. Ja ponovno podcrtavam, dakle imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića s kojim sam jučer nadugo i naše roko pričao. Ta vrsta komunikacije je dobra, dakle ništa ozbiljno ne stoji na putu.
1: Startala je nova europska sezona od hrvatskih klubova. Prvi je krenuo Hajduk, koji je na domaćem terenu na Poljudu s 2-0 pobjedio slovačku Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Poveli su bili u 22. minuti fantastičnim golom Brajkovića, dok je novi igrač Hajduka Dalison u 49. postavio konačnih 2-0. Strijelac Brajković nakon utakmice.
4: Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šanse i mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo idući to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se.
1: Uzvrat je u Slovačkoj 16. srpnja. Toliko vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.
5: I bile su ti to vijesti Medija Servisa, 8 sati 2 minute, a mi ušli lagano i u drugi sat našega druženja. Nego pitali smo vas koji je vaš onako ljetni hit bez kojeg ne možete svako ljeto. Javio nam se Marin, pa kaže on, evo upravo i ova stvar koja svira u pozadini, Ana Nikolić i Hariš Đinović, Vatra. Ponuda i dalje stoji, slobodno nam i dalje šalji svoje ljetne hit.

0: što bi za divi objaviti.
1: Dobar dan, ti želim 8 sati 15 minuta, eto nas je u internet portalima, Kasi Mateo sa tobom, ako si se tek sad priključila ili priključio.
2: Dobro jutro i od mene, možemo krenuti u internet portale, možemo krenuti s vijestima. Vijesti danas onako, možda slabije nego jučer, ali da, šarolike su. Evo, ako želiš, onda možeš ti krenuti prvi.
1: Ajde, krenut ću onda sa hrvatskom, sa turističkom sezonom, s obzirom da nam je to onako nekako glavna tema sada ovih dana. Kaže ovako, hrvatski turizam za sad drži korak s prošlogodišnjim rezultatima unatoč globalnim krizama, no slabiji lipanjski podaci otvorili su pitanje o nastavku sezone. Dok su dolasci pali za 7, a noćenja za 6%, očekivanja za srpanj i kolovoz sada se uveliko oslanjaju na rezervacije u posljednji trenutak, a u mediteranskoj borbi za svakog gosta cijene bi mogle odigrati ključnu ulogu, prenosi HRT. Uglavnom sada ne idemo u cijeli članak jer je onako stvarno detaljno razradio pitanje dolazaka. Najviše se tu postavlja zapravo oko pitanja cijena. Kažu što napravimo ove godine reflektirat će se sljedeće i sljedećih godina. Naglašeno je također da Hrvatska ni nije najskuplja, ali ni najjeftinija, već da je u segmentu tri zvjezdice nešto skuplje od konkurencije, dok je u višim kategorijama i dalje konkurentna. Uglavnom, obiteljski smještaj opadu onako i do kojih 30% kažu. Više manje, eto, to je to o toj vijesti, neću sad ništa detaljno ulaziti.
2: Da, kažem. Jedino što vidim ovdje da zapravo krive ovo svjetsko prvenstvo, jer dosta ljudi je zapravo otišlo, to jest uzelo godišnje odmore kako bi otišli u Ameriku pratiti to svjetsko prvenstvo, tako da su onda umjesto eto nekog kraćeg odmora u Hrvatskoj ipak otišli tamo. Ali da, zapravo kad pogledaš to je tako, dosta naših ljudi je otišlo pratiti tekmu tamo na stadion.
1: U SAD, da. Inače, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija upozorava da se hrvatski turizam suočava i sa strukturalnim izazovima, te da nije realno očekivati da se rekordi obaraju svake godine. To je, kaže on, mislim, to je jučer Plenković rekao, da zapravo Hrvatska ne može vječno rasti, da nekad kad ta ćemo dosegnuti taj maksimalac, a oni pretpostavljaju da je to više manje sada. Eto.
2: Ok, ajde, ostaćemo u Hrvatskoj. Moja vijest kaže da je Ministarstvo demografije i useljeništva pozvalo organizacije civilnog društva da se do 10. kolovoza prijave na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje povratka, useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva. Za natječaj je u ovoj godini raspoloživo 1,2 milijuna eura, kako prenose mediji. Organizacije mogu prijaviti projekte u okviru 6 prioritetnih područja, a to je organizaciju događanja vezanih uz povratak i preseljenje hrvatskog iseljeništva u Hrvatsku, zatim i

0: o prioritetnom području u kojem je projekt prijavljen. Za izradu promotivnih i informativnih sadržaja o mogućnostima povratka i useljavanja može se dobiti do 10.000 eura, a za projekte u ostalih 5 područja do čak 40.000 eura. E sad, oni ovdje još kažu da se zapravo sav taj projektni prijedlog podnosi elektroničkom poštom najkasnije do 10. kolovoza do 12 sati, evo to je točno onda zapravo i mjesec dana. Tako da ako vam je ova vijest zazvučala zanimljivom, svakako se dodatno informirajte.
1: Inače, i Europski parlament jučer je podržao povratak privremene mjere poznate kao chat control, koja internetskim platformama omogućuje dobrovoljni masovni nadzor privatnih poruka radi otkrivanja materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece. Time je otvorio put povratku privremenog izuzeća od europskih pravila o privatnosti elektroničke komunikacije. Uglavnom, Europski parlament objavio je i kako su hrvatski eurozastupnici glasali o toj privremenoj mjeri poznate kao chat control, odnosno o povratku izuzeća koje internetskim platformama omogućuje dobrovoljno skeniranje privatnih poruka između ljudi radi otkrivanja, kao što rekoh, materijalnog seksualnog zlostavljanja djece. Ključno glasovanje bilo je ono o odbacivanju stajališta Vijeća Europske unije da je prijedlog za odbacivanje dobio potrebnu većinu, privremena mjera ne bi prošla u sadašnjem obliku, no za odbacivanje nije bilo dovoljno glasova pa je mjera prošla dalje. Uglavnom, prema objavljenom roll call glasanju za odbacivanje stajališta vijeća glasali su Domino, SDP i Možemo, dok dva iz HDZ-a, to je dvojica iz HDZ-a su bila suzdržana i četvero iz HDZ-a je bilo za chat control. Zašto je to važno? Zapravo jer se u javnosti chat control najčešće opisuje kao prijedlog koji otvara vrata masovnom nadzoru privatnih poruka. Iako se u ovom slučaju radi o privremenoj mjeri koja platformama omogućuje dobrovoljno skeniranje, a ne o trajnoj uredbi. Zagovornici tvrde da je mjera nužna kako se ne bi stvorila pravna praznina u borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, a protivnici upozoravaju da se zaštita djece koristi kao opravdanje za slabljenje privatnosti i šifriranje komunikacije. Uglavnom, ova privremena mjera vrijedi do 3. travnja 2028. godine, a onda ako postupak bude dovršen, dok se na razini EU nastavljaju pregovori o trajnoj uredbi. Uglavnom, eto, long story short, mogu vam sačitati poruke.
0: Da, hvala ti što si onako sve pročitao i onda long story shori. Ok, da, idemo dalje. Vidiš, zbunio si me, nema veze. Ajde, idemo dalje. Uglavnom, sad sam se nasmijala, zapravo sljedeća vijest uopće nije smiješna. Idemo malo na požare. U Španjolskoj je trenutno alarmantna situacija. Kaže, najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskom požaru kod Los Galardosa u južnoj Španjolskoj. Tako je potvrdila regionalna vlada. Zapravo još je 6 osoba ozlijeđeno, a požar je izbio usred dugotrajnog toplinskog vala koji je zahvatio cijelu južnu Europu. Neke od žrtava pronađene su u vozilima koja je zahvatio upravo taj plamen. Prema izjavama svjedoka, požar je izazvao srušeni dalekovod, nakon čega se vatra brzo proširila na obližnju šumu. Vlasti zapravo još nisu službeno potvrdile sam uzrok požara. Inače, temperature koje se kreću oko 40 celzijevih stupnjeva uzrokovale su požare u više država. Stotine vatrogasaca bore se s velikim požarima diljem zemlje, Francuska, Portugal, Španjolska, a tisuće ljudi morale su napustiti svoje domove. Da ne pričamo dalje više o ovome, tu su sad te rekordne temperature i same te klimatske promjene koje su uzrok ovoga očigledno. Imamo tu i buduća upozorenja ili sve, ali ajde da ne idemo u detalje jer se bližimo kraju prvog kruga. Slike su onako baš strašne, ali evo, nadam se iskreno da će čim prije riješiti ovu situaciju.
1: Da, kad smo već kod požara, veliki požari istodobno haraju i Francuskom te Portugalom. Eto, ništa, ajde idemo svirati.
0: Ajde.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobrodošli. Hoćeš ti ili ja?
2: Sve jedno mi je.
1: Ajde, dobrodošao u drugi krug internet portala, Kasima, to i dalje sa tobom.
2: Dobro jutro. Ajmo dalje, idemo ovako, ostaću ja u Hrvatskoj. Kaže naslov, u Karlovcu mutna voda iz slavine, pronađeni teški metali. O čemu se radi? Stanovnici Karlovačke četvrti Banija ponovno upozoravaju na problem s vodom iz slavine, tvrdeći da se u njihovim cijevima i dalje taložene dopuštene količine teških metala. Svoje tvrdnje potkrepljuju zapravo četvrtom po redu analizom taloga iz filtra koji su sami financirali, a čiji su rezultati, kako kažu, alarmantni, dok građani traže zapravo i hitno rješenje problema. Iz gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija odgovaraju kako takvi nalazi nisu pokazatelji zdravstvene ispravnosti vode. Jedan od građana, Ivan Valetić, već dulje vrijeme koristi filtere za vodu, a nakupljeni talog je u posljednjih 8 mjeseci 4 puta slao na analizu u ovlašteni laboratorij u Zagrebu. No svaki nalaz, kaže, pokazao je iznimno visoku prisutnost metala. Kaže, došli smo do toga da je količina olova 124 puta veća od dopuštene, mangana 85 puta, a željeza 7 puta, rekao je Valetić, ističući kolika je količina štetnih tvari zaustavljena zahvaljujući upravo tim filtrima postavljenima na ulazu u kući. U tvrtki Vodovod i kanalizacija, međutim, odbacuju tvrdnje da analiza taloga iz filtra ima veze sa zdravstvenom ispravnošću vode koju isporučuju građanima. Ono što su oni poručili iz Karlovačkog vodovoda, kažu, mi smo odgovorni za koncentraciju svih parametara, pa tako i metala koji su otopljeni u vodi za piće. To je ono što se ispituje. Inače, oni kažu, barem misle, da je problem u tim starim cijevima. Kažu, ipak upozorio je da takvi nalazi jasno ukazuju na loše stanje vodovodne mreže. Talog jasno pokazuje da mreža ima aktivni, kontinuirani izvor željeza, mangana i vjerojatno olova, najvjerojatnije zbog korozije tih starih cijevi, te da se ta akumulacija stalno nadopunjuje. I zapravo to je upozoravajući signal o stanju infrastrukture, čak i ako trenutačno ne dokazuje prekoračenje maksimalno dopuštene koncentracije u vodi iz slavine. Da. E sad, ono što njima zapravo ostaje ta mutna voda u slavinama, ali su najavili sanaciju, pa ćemo vidjeti hoće li zapravo građani tamo riješiti problem te vode.
1: Da. Ajde, kad smo krenuli već sa tim manje pozitivnim vijestima, isto jedna negativna vijesta je, dolazi nam iz Njemačke. Inače, tamo jedna gimnazija u Gornjoj Bavarskoj postala u srijedu poprište krvavog napada. U prostoru škole teško su ozlijeđene 2 13-godišnjakinje, ali više nisu u životnoj opasnosti. Inače, osumnjičeni je nakon napada uhićen, a prema riječima bavarskog ministra unutarnjih poslova, riječ je o 16-godišnjem Hrvatu koji živi kod roditelja. Neki od učenika iz neposredne su blizine doživjeli kako je bivši učenik gimnazije ušao u školski prostor te ispalio hitac iz pištolja i zatim, kada je oružje zakazalo, nožem nasrnuo na 2 13-godišnjakinje. Učenice su pritom bile toliko teško ozlijeđene da je jedna od njih morala biti helikopterom hitne pomoći prevezena u bolnicu, ali kao što rekoh, u međuvremenu su obje izvan životne opasnosti. Inače, bavarski ministar je dodao kako mu je drago što prema sadašnjim spoznajama nema poginulih. Odbacio je i glasine da je možda bilo 2 počinitelja. Inače, i prema riječima samog bavarskog ministra, kako prenosi novinska agencija DPA, uhićeni osumnjičenik u prošlosti je bio na psihijatrijskom liječenu, a još nije poznato je li između napadača i dio teško ozlijeđenih djevojaka postojala bilo kakva veza. Ali za sad kažu da za to nema nikakvih naznaka. Eto, uglavnom, jedna onako ne baš lijepa vijest iz Njemačke.
2: Da, zapravo mi smo ovu vijest jučer pročitali, mislila sam da će biti danas nešto malo više detalja vezano za samo uhićenje i za te djevojčice, ali evo, nema još uvijek nikakvih detalja. tako da se nadam da su one u redu. Jučer nam je bilo već poznato da je on pokušao pobjeći policiji, ali su ga zaustavili, čak su ga lovili helikopterom, svašta nešto je tu bilo uglavnom.
1: Da, eto, uglavnom radi se o psihički oboljeloj osobi, ali evo, hvala Bogu, ove su dvije bez, to jest van životne opasnosti.
2: Ajmo sad natrag u Hrvatsku, ti konstantno izlaziš, a ja nas neka, vraćam. Neka, kaže, stariji bračni par iz zadarskog Novog Bokanjca tvrdi da već 3 godine ne može normalno spavati zbog laveža susjedova psa. Da, Zorka i Ivo Marić kažu da su problem više puta prijavljivali komunalnom redarstvu i policiji, ali da se ništa nije promijenilo, pa su se odlučili na štrajk glađu. Meni ova vijest nije jasna.
1: Ko su odlučili na štrajk glađu?
2: Susjedi koji ne mogu spavati od susjedovog laveža psa.
1: Aha, dobro.
2: Nije mi jasno zašto sad, ono, ajde kao moj pas laje, ti ne možeš spavati, sad ćeš ti meni štrajkat glađu zato što moj pas laje. Ok, tako sam ja nekako sad shvatila ovu
1: vijest.
2: Da,
1: mislim, ali sebi štete s time sam dodatno.
2: Da, okay. Supružnici ovdje tvrde da ih najviše pogađa noćni lavež njemačkog ovčara iz susjedstva. S druge strane, nadležne službe do sad nisu utvrdile nepravilnosti, a vlasnik psa kaže da su, to jest da se drugi susjedi nisu žalili. E sad, Zorka i Ivo Marić, oboje inače onkološki bolesnici u poznim godinama, u srijedu ujutro započeli su štrajk glađu jer, kako kažu, više nemaju snage boriti se. Ono što oni kažu, ja sam po tabletama, imam 77 godina, on 80, je li nama potrebno da u svojoj kući nemamo mira od pasa? Inače, opisuju kako lavež počinje svaku večer i traje do jutra.
1: Imali smo takvu vijest prije kojih 11 godina, ne znam sjećate li se psa Mede, koji u Hrvatskoj čak je dobio jedan jedini pas koji je dobio sudsku zabranu zbog koje ne smije lajati od 20 sati do 8 ujutro, a ako bi pas Medo zalajao, i to samo jednom, njegovi vlasnici bi trebali zapravo platiti čak tadašnjih 20.000 kuna, zbog čega je Medo onda tijekom tog vremena bio zatočen u kući, iako je on bio pas čuvar. Ali evo, dobili smo epilog onda te sudske odluke, nakon 3 godine pritvora, sud odlučio Medo ipak smije lajati. Da,
2: ajmo samo na update vijesti. Mm-hmm. Nakon sastanka u gradskoj upravi, ljudi su očigledno bili tamo pa su pokušali riješiti problem u gradu. Uglavnom, obitelj Marić odlučila je privremeno prekinuti štrajk glađu, tako da trenutno nisu u štrajku, ali kažu da će sad vidjeti hoće li vlasti riješiti nešto ili neće.
1: Možda će to biti drugi pas u Hrvatskoj koji ima zabranu lajanja, ono, 20 do 8.
2: Da, mislim, vidjet ćemo svakako.
1: Da, ajde, idemo malo zasvirat pa se onda vratimo nakon Jakova Jozinovića.
2: Pa evo, i Jakov kaže nećeš spavati kao ni susjedi od...
1: Wow, wow.
2: Wow, da.

0: što bi za divi objaviti.
1: 8.40, dobrodošli u zadnji krug emisije internet portala Bome vrijeme brzo leti, em što je zadnji krug, evo nam i petka.
2: U dobrom društvu vrijeme brzo ide.
1: A da, nadamo se da smo vam dobro društvo.
2: Da.
1: Ja sam ovako za kraj ostavila jedan apel, ovako zapalo mi je za oko jer vidim da se radi o našoj županiji. Mm-hmm. Inače, policijski službenici iz Pitomače proveli su proteklog tjedna preventivnu akciju kako bi upozorili na opasnost ostavljanja djece u vozilima tijekom ljetnih mjeseci. S obzirom na to da je i kratkotrajan boravak u ugrijanom automobilu zapravo može dovesti do tragičnih posljedica, policija je podjelom letaka "Ne ostavljajte djecu samo u vozilima" nastojala podići svijest roditelja i skrbnika o rizicima dehidracije i stradavanja djece. Tako piše evo naša Virovitičko-podravska policija. Inače, akcija je provedena u suradnji s dječjim vrtićem Potočnica, gdje su roditelji prilikom dovođenja djece informirani o tim opasnostima. Policajci su promotivne materijale dijelili i na parkiralištima većih trgovačkih centara, izravno razgovarajući s građanima o ovoj važnoj temi. Policija naglašava da se ostavljanje djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu smatra grubim zanemarivanjem i zlostavljanjem, što predstavlja obilježje kaznenog djela povrede djetetovih prava. Posljedice takvog čina mogu biti smrt djeteta ili teško narušavanje zdravlja. E sad, kako bi se izbjegla zaboravnost uzrokovana svakodnevnim automatskim radnjama, preporučuje se svjesno mijenjanje ustavljenih navika. To se može postići promjenom uobičajenog puta do posla, redoslijeda obavljanja radnji ili izbjegavanjem obavljanja više stvari istovremeno. Zapravo, već sam ja pročitala neki članak, ukratko, krivi se vrijeme i užurbanost, onako žuriš na posao pa onda, ne znam, zaboraviš dijete u autu, sad karikiram, ali eto. Ako dođe do pregrijavanja djetetova organizma, ključna je brza i ispravna reakcija. Dijete je potrebno odmah premjestiti u hlad ili rashlađenu prostoriju te pozvati hitnu pomoć. Ovdje su samo neki od savjeta koji zapravo mogu biti od pomoći dok i sama stručna pomoć ne stigne. Da sad ne čitam dalje, djetetu treba dati tekućinu, bla bla bla, uglavnom većinu stvari znate i sami, ali evo, kako se ne bi doveli do ovoga, možda najbolje malo više povesti brigu o tome, onako, ajde, nemojte ljudi žurit, mislite na djecu. Nisu tu samo djeca u pitanju, tu su u pitanju i životinje, ne smijemo zaboraviti čak niti njih, jer evo, kako mediji najavljuju, novi toplinski val sad tu sredinom srpnja, biti će nam opet vruće, za vikend ajde ta neka mala kišica, neka promjena vremena, ali onda od sredine srpnja ponovno ide taj toplinski val, tako da treba biti oprezan na svakom koraku, definitivno.
2: Ajde, ti se dotaknula naša policija, ja ću se dotaknuti susjedne nam, to je Koprivničko-križevačke policije, jer vidim da i oni tamo provode jednu super mjeru. Kažu, tijekom ljetnih mjeseci se više građana slobodno vrijeme provodi na rijekama, jezerima, šodericama i drugim kupalištama, a boravak u svoju vodu prilika je, kažu, za odmor, osvježenje i rekreaciju, ali pritom naravno ne treba zaboraviti da sigurnost uvijek mora biti na prvom mjestu, pa tako policijska uprava Koprivničko-križevačke poziva građane da tijekom kupanja i boravka uz vodu postupaju odgovorno, te vode računa o vlastitoj sigurnosti i sigurnosti drugih. Onako, najveći oprez potreban je na prirodnim kupalištima gdje riječne struje, nagle promjene dubine, podvodne prepreke i druge opasnosti često nisu vidljive niti predvidive. Pa onako, dovoljan je samo jedan trenutak da on nepažnje, da onako bezbrižan ljetni dan završi nesrećom. Imali smo nažalost par slučajeva, pa evo, vrijedi upozoriti još koji put.
1: Da, zapravo evo, apele smo ostavili za sam kraj, ne znam imaš li ti možda još koju vijest, ali ja evo sa ovim sam završila za danas i za ovaj tjedan.
2: Pa imam, ali možemo i zatvoriti ako želiš.
1: Ništa, onda ćemo zatvoriti, slijedi najbolja glazba kao što smo već najavili to i ujutro. Petak je, dobro raspoloženje, ostanite i dalje uz Room FM, a mi se u internet portalima čujemo ponovno tek u ponedjeljak od 8 sati i 15 minuta.
2: Eto ljudi, ajde bok!
1: Ajde bok! Internet portali. O čemu će i što bi za ti objaviti?
3: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Odjednom mojim je muk.
2: Čekaj, da li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
2: Nevjerojatno.
3: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo duševiti, već će vam i uštedjeti.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.

Slušamo još Daru Bubamaru pa ćemo onda i na vijesti medija servisa. A ekipa koja se nije naspavala može se složiti s Darom jer nam Dara u ovoj pjesmi kaže...

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo poškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kamfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Podravka pašteta pikant 95 grama 99 centi. Zvijezda kečap blagi 500 grama euro 39. Samo uz moj studenac aplikaciju. Podravka krem juha od rajčice 60 grama euro i 9 centi. Nikad više super popusta.
3: Room FM i Media Service.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskom požaru u jugoistočnoj španjolskoj pokrajini Almeriji, a još je 6 osoba ozlijeđeno. Među njima ima i vatrogasaca. Požar je izbio usred dugotrajnog toplinskog vala koji je zahvatio jug Europe. Evakuirano je oko 1000 stanovnika, a u gašenju sudjeluje stotine vatrogasaca, ali i zrakoplovi. Vlasti još nisu službeno potvrdile uzrok požara. Na Kukuljanovom kod Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i opasnosti za stanovništvo, izvijestio je Državni inspektorat nakon ispiranja dijela kanalizacije i posljednjih mjerenja. Tamo su naime blizu pogona tvrtke Orada Adriatic jučer izmjerene vrlo visoke koncentracije tog plina, što je izazvalo javnu zabrinutost nakon što je prije 2 godine od trovanja tim plinom umrla jedna radnica. Hrvatski sabor u petak će raspraviti o izvještaju o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenih financijskih sredstava za prošlu godinu. Lani je uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljeni su na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije. Dodatno, završeni su i planirani poslovi razminiranja na vojnom poligonu Eugen Kvaternik u Slunju na površini od 4,4 km. Startala je nova europska sezona od hrvatskih klubova. Prvi je krenuo Hajduk, koji je na domaćem terenu na Poljudu s 2-0 pobijedio slovačku Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Bili su poveli u 22. minuti golom Brajkovića, dok je Delison u 49. postavio konačnih 2-0. Nakon utakmice kapetan Hajduka Mario Melnjak:
2: "Osjećaj dobar od prve minute, onako dobro smo se osjećali na terenu, bila je baš dobra energija i puno šansi. Zabili smo 2, dobre ostaju oni i dalje, recimo rezultat ti živi, ali ako ćemo biti ovako dobri, mislim da nema brige."
1: Toliko vijestima.
3: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Najbolja kava. Najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Servisni centar Rumefema.
1: 9.15 na satu, eto nas i u servisnom centru, još jednom dobar dan svima. Ovako, vremenska prognoza za danas, to jest ajde da prvo krenem sa temperaturom, koja nam je trenutno u našem gradu na toplih 23 celzijeva stupnja. Bjelovar također broji istu temperaturu kao i mi, 23, dok su Slatina i Koprivnica za stupanj niži na 22 celzijeva stupnja. Vremenska prognoza danas do kraja dana kaže većinom sunčanu uz dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, koji će na večer okretati na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 28 do 31, ali ako gledamo isključivo za gradove Viroviticu, zapravo kod nas najavljaju maksimalnih 30 i onako kroz cijeli dan lijepo vedro vrijeme. Toliko o vremenu.
2: Hvala ti Mateo, ajmo vidjeti što nam se događa u prometu. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, ali zbog pojačanog prometa moguća su usporavanja, posebno na prilazima turističkim mjestima i u zonama radova. Ako krećete prema moru, pripazite na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva 2 prema Dubrovniku. Promet je pojačan zbog prometne nesreće između 6. i 7. kilometra, vozi se uz ograničenje brzine.

0: autocesti A4 između Zagreba istoka i Popovca prema Zagrebu. Ako se vratimo u naš grad, na našim prometnicama u Virovitici i okolici za sad je sve mirno, promet je uredan bez većih gužvi i zastoja. Za sve dodatne informacije o stanju u prometu možete nam se javiti na broj 099 753 9028, a mi želimo sretan i siguran put.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.
0: I naravno sviramo dobru glazbu da put bude što bolji. Idemo samo dobra glazba zato što je petak.
2: Evo, Đena Lončarević onda.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Valovi na moru, hitovi na radiju,

0: hit dana.
1: Eto nas i u hitu dana. Prvi današnji prijedlog koji već dobro čuješ u pozadini, Marta Savić i Pusto ostrovo.
2: Inače, petkom smo navikli ovako dati skupe prijedloge. Drugi naš današnji prijedlog, Posljednje veče i Dragana Mirković. Prijedlozi su već objavljeni na našim društvenim mrežama, a ti se samo trebaš odlučiti za svoju bolju pjesmu.

0: playlist lista Room FM. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Jutro na Rum FM-u.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu u ovim trenucima počinje komemorativni skup posvećen 31. obljetnici genocida u Srebrenici. Obilježavanje ove tragedije nastavit će se u večernjim satima mimohodom sjećanja s početkom u 20 sati, najavljuje saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
2: Okupit ćemo se na trgu Josipa Bana Jelačića, odakle će krenuti mimohod koji će ići prema fontanama ispred nacionalne sveučilišne knjižnice, gdje će biti projiciran cvijet Srebrenice u sjećanje na ubijene ljude u Srebrenici. Svi koji dođu, dakle, moći će se priključiti mimohodu, dobit će prigodnu majicu i svake godine taj mimohod je sve brojniji i sve veći. Prošle godine imali smo oko 500 sudionika.
1: Ukrajina i Sjedinjene Američke Države postigle su dogovor o licencama za proizvodnju presretača za sustave Patriot, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Datumi još nisu određeni, ali sami projektili bi trebali stići u idućih nekoliko dana.
3: Ja je prezident.
1: Predsjednik Trump i ja pozitivno smo riješili ovo pitanje. Politički smo riješili pitanje proizvodnje sustava Patriot u Ukrajini. Sada je iznimno važno da naši tehnički timovi te svi predstavnici ministarstava i izvršne vlasti odmah i bez odlaganja počnu raditi na tome kako bismo brzo ishodili dozvole i započeli proizvodnju u Ukrajini. Mate Pavić i Marcelo Arevalo izborili su finale muških parova na Wimbledonu nakon što su svladali Kravica i Pujeca sa 7-6, 6-2. Za Pavića je ovo već četvrto finale parova u All England klubu u kojem će pokušati doći do drugog naslova nakon što je prvi osvojio 2021. s Nikolom Mektićem. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Petena. Toliko vijestima.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, bilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Kraći zastoj vožnje u koloni mogući su zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog radova zatvorene su državna cesta 2 između skretanja za naselja Bobota i Vera i ulaza u grad Vukovar, državna cesta Donji Miholjac Sveti Đurač te državna cesta Požega Pletenica između mjesta Blatsko i Vesela. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svila i Županje Ličko Petrovo Selo i putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Ličko Petrovo Selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Prije podne sa Mateom na Rumefemu.
6: Dobar dan ti želim, eto nas je u prije podnevu na Rumefemu. Ja sam Mateo i družim se sa tobom još punih sat vremena. Inače, temperatura u našem gradu onako pa dosta brzo je i narasla. U ovome trenutku smo već na 25,5 Celzijeva stupnja, to je da bude malo precizniji, 25,7. Kažu danas maksimalnih 30 za naš grad Viroviticu. Inače, svirati nova stvar Milica Pavlović kaže, ti me nerviraš.

0: SMS i dobrodošla Tugo u 10.15. Ja ću ti reći dobrodošao u klub The Room i to 7. kolovoza jer nas tada očekuje Mile Kitić. Svi ostali detalji idu ti sada.
1: Kralj Turbo Folka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
2: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
3: Svi su tu a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
1: Po prvi put u klub The Room stiže legenda Turbo Folka, Mile Kitić.
3: Zašto baš ti moja ikono sa zida?
1: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
4: Hajde pa ti Mile, to nije sunce što me greje, to je ona živa vatra.
1: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
2: Se palja za boljom, pa tako do ujutru.
1: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.
6: Prijepodne na Room FM-u.

Ministar Kej Peđa Medenica i mjesec dana ima već skoro kako je izašao novi Prijovićkin album, to jest novi album Aleksandre Prijović. Upravo ti ide jedna nova stvar sa tog albuma. Opa cupa.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Tvoj broj 1.

I Halo Halo dovelo nas je i do malo starih hitova koji ti idu sad upravo u nastavku. Inače, ljudi moji, petak je danas, osim što nam to znači da nam dolazi vikend, to znači da i danas puna 3 sata, to je 120 sati pa do 23, sviramo onako samo stare hitove. Pa upravo takvi ti idu i u nastavku. Tu ti je Dragana Mirković, tu ti je Maja Marijana, tu ti je Sanja Đorđević, ali za početak jedna Indira Radić iz Zodijaka.

Dragana Mirković, i baš tebe volim ja, a volim ja ovaj kraj smjene, s obzirom da je eto došao kraj moje smjene. Ja vas lagao napuštam, odmah iza mene dolazi vam naravno i kolegica Danijela, možete slobodno radi društvo na naš broj 099-353-9028. Inače, Maja Marijana, napravit ću lom taman za kraj, odmah iza Maje ti idu i vijesti medija servisa, a nakon vijesti dolazi ti Danijela, kao što rekoh. Eto, toliko od mene, društvo, ajde bok i ugodan vikend.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
3: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
4: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo poškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima, a upravo je to meso zbog svoje autentičnosti zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kamfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
3: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
7: 11 je sati.
5: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Uhićenja i hitne dokazne radnje od jutro su u bujama po nalogu USKOK-a i to u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Još nije poznato tko je sve uhićen i zbog čega točno. 24 sata neslužbeno doznaju da je riječ o proširenju istrage u slučaju malverzacija oko javnih zemljišta zbog kojih je ranije uhićena bivša pročelnica grada Buja Jelena Perosa, iako kažu da ona nije među danas uhićenima. Portal piše kako je istraga navodno usmjerena na ured IDS-ovog gradonačelnika Fabricija Vižintina, međutim službene potvrde još nema. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Saboru je predstavio godišnji izvještaj o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za prošlu godinu. Hrvatska je 1. ožujka ove godine službeno postala zemlja bez minski sumnjivih područja, rekao je ministar.
8: Čime je ispunila svoj strateški cilj postavljen nacionalnim programom protuminskog djelovanja kao i svoje obveze iz Otavske konvencije o zabrani uporabe stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju iz 1998. te političku obvezu utvrđenu u deklaraciji iz Maputa i time zatvorila jedno od najtežih poglavlja poslijeratnog oporavka.
7: Nakon 9 godina provedenih na klupi vatreni, Zlatko Dalić je odlučio napustiti mjesto izbornika. Svjetsko srebro i bronca te srebro u Ligi nacija njegova su ostavština kao najuspješnijeg hrvatskog izbornika. Hrvatski trener Branko Ivanković za Media Servis dao je svoj komentar.
9: Izuzetne čestitke da je izdržao 9 godina, da u tih 9 godina pravio čudesne rezultate uz Dešampa, najbolji izbornik svijeta u zadnjih 20 godina, da ne ide u daljnju prošlost.
7: Toliko vijestima.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
10: Bili su to vijesti Medija Servisa, ljudi, dobar dan, gledajte kako žestoko odmah.

Aleksandra Prijović i njezin nešto stariji hit Psiho. Moram priznati, ta Aleksandra onako malo, pomalo, ali sigurno onako uvlači mi se u kosti. Onako, sama ta njena pojava, ta njene pjesme, ti njeni spotovi baš su onako dosta dobri. Tako da, evo, trenutna temperatura u Virovitici nam je 27 stupnjeva, ali nešto više o tome i o prometu za nekih, pa koliko, 5-6-7 minuta nakon Bojana Bjelića, Dare Bubamare u tandemu, u duetu i Milana Stankovića.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: 11:16, dobrodošli u nove servisne. Naravno, za početak krenimo s prognozom. Kažu većinom sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, navečer će okretati na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31. S tim da već sam spomenula, u Virovitici nam je trenutno ugodnih 27 stupnjeva. Tlak zraka 1010 hektopaskala. Idemo na promet. Sada ovdje na stranicama Hrvatskog autokluba ima zaista jako, jako puno informacija izvanrednih prometnih događaja, ali pošto zaista nisu vezani uz nas, neću vam izlaziti s tim u eter, nego idemo onako općenito. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Kraći zastoji i vožnja u kolonama mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te drže sigurnosni razmak između vozila. A u našoj Virovitici zadnje što sam bila pogledala, bila je poprilična gužva na ovoj našoj karti ovdje koju zapravo promatramo pri iščitavanju tih vijesti. Trenutno mi je onako, pa ima prometa, ne mogu reći da ga nema, ali nisu sad pretjerane gustoće prometa, da tako kažem. Ovaj tren sam zapravo pogledala kroz prozor Gajeva, je onako, ima automobila, ima prometa, ljudi, samo polako, pripazite. 099-753-9028, naravno, sretan put.
0: Prijepodne sa Danielom na Rume.

bio je to Valentino i prelijepa, 11 sati 29 minuta. Ljudi, imali smo mi jedan nagradni natječaj koji je trajao do danas. Bio je to nagradni natječaj u suradnji s Royal Grillom Virovitica i onako darovat ćemo vam 10 pizza, ni manje ni više. Ono što ste vi zapravo trebali napraviti je bilo zapratiti naš profil i profil Royal Grilla Virovitica, lajkati objavu, u komentar označiti osobu s kojom dijeliš pice i onako 5 najkreativnijih odgovora nagrađujemo po 2 pice, znači da, eto. Ok, uglavnom, nagradni natječaj je trajao do danas i mi smo zapravo već i odabrali dobitnike, tako da ovo vam govorim da budete onako, da pratite program, jer ću ja tokom mog današnjeg programa vama obznaniti tko je zapravo osvojio tih 5 puta.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
2: Tvoj The Room klub.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

sad je i rane u 11.37. Ljudi moji, zaista je predivan dan vani. Onako lijepo vrijeme. Nadam se da ste mi dobre volje. Mi ovdje šibamo od sebe prema vama dobru energiju. Barem se nadam da to činimo. Slušamo elitne odrede i da do polumentu.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Tropico Band, Polomna roba, njihova jedna novija pjesma, toliko osjećajna i toliko lijepa na kraju krajeva. 11.47, dobar dan, dobrodošli u još uvijek aktualno prije podne na Room FM-u. Jedan dan prije, nekoliko dana sam vas pokušala savjetovati zapravo kako kupiti najbolju lubenicu. A danas ću vas pokušati savjetovati kako najbolje skuhati kukuruz šećerac. Ali prije nego nastavim, pred dan dva je bila neka objava, čini mi se, na Facebooku. Jedan gospodin je uslikao sina i sebe i objava mu je bila, status mu je bio kao jej super, napokon u kukuruzi, što su se slikali kao napokon, evo ima kukuruza, imat ćemo što krasti. Tako da eto, a kako ćemo ih skuhati? Slušajte me sada, kuhani kukuruz jedan je od zaštitnih znakova ljeta, no često se dogodi da zrna ostanu tvrda ili da priprema traje predugo, no postoji jednostavan trik za bolje.

Kaže, nakon što voda zakipi, dodajte malo mlijeka i komadić maslaca. Zrna će biti mekša, sočnija i ukusnija. Kaže, sol nemojte dodavati tijekom kuhanja, može stvrdnuti dodatno kukuruz. Posolite ga tek nakon što je gotov i spreman za posluživanje. Znači, tajna je u malo mlijeka i u komadiću maslaca dok voda zavri. Evo, pokušajte taj trik, ja hoću, pa ću vam evo moguće i javiti kako je sve to skupa ispalo.

0: Hit dana.
1: Eh, tako eto i to smo obavili, bili su to naši prijedlozi za današnji hit dana. Marta Savić, Pusto ostrvo kao prijedlog broj 1. Dragana Mirković, Posljednje veče kao prijedlog broj 2. Naravno, naše objave, naš story je već odavno objavljen, tamo možete pronaći i birati, pronaći ove pjesme i birati svoje favorite. Znači, Facebook i Instagram story. E sada ovako, to je to što se tiče hita dana. Sada u narednim minutama ide naravno samo dobra glazba. Sve do 12.20 kada startamo s našim današnjim virotokom i s našim današnjim gostom. Naravno, pridružit će mi se nazad i Kasandra. Ljudi, čujemo se onda.

0: Da, dobar dan, dobrodošli, 12.20, vrijeme nam je za ovo tjedni Virotok. Naravno, Kasi je sa mnom. Kasi, dobrodošla natrag.
1: Hvala ti, bolje te našla, to jest bolje vas našla.
0: Tako, imamo mi svog današnjeg gosta, evo, prepustit ću tebi čast.
1: Hvala ti, Daniela, da, kao i svakog petka sa nama u studiju gost, ovog puta ravnatelj srednje škole Stjepana Sulimanca, Marko Marić. Marko, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Ajde, ovako, za početak, kako podnosite ovo vrijeme vani? Volimo goste pita s obzirom da je bio i ovaj toplinski val. Kako komentirate zapravo ove vrućine? Preživljavate li?
2: Preživljavamo, naravno. To je nešto normalno, mislim. Kad pogledamo, ljeto je počelo i očekujemo te vrućine. Naravno, svaki put dođe to period ono da ga se zasjetiš i da hoćeš malo osvježenje, ali jednostavno moramo se snalaziti, hidratizirati i tako dalje, tako da ono izdržimo što lakše taj period.
1: Da, ova hidratacija je zapravo ključna riječ.
0: Da, ali mislim ovaj tjedan su zapravo temperature i podnošljive, tako da...
2: Tako je, definitivno.
0: Da.
2: Jednostavno malo je niža temperatura, ima vjetrića, tako da puno bolje.
0: Ali u najavi je novi toplinski val. Ali dobro, hajdemo mi malo o obrazovanju.
1: Idemo se mi ipak vratiti na školu.
0: Da.
1: Ajde, za početak predstavite se našim slušateljima sami, recite nam nešto o svom profesionalnom putu, te zapravo kako ste uopće došli na mjesto ravnatelja srednje škole.
2: Evo,

0: Znači niste rođeni Pitomačanin, spomenuli ste Daruvar?
1: Ne, ja sam rođen Slavonski Brod.
0: Aha, vi ste znači već onako pola Hrvatske prošli.
1: Tako je, tako je.
2: Slavonski Brod. Mic po mic do nas.
1: Tako je, Slavonski Brod. Studirao u Zagrebu i došao živjeti u Viroviticu.
0: Kažete magistar matematike.
1: Tako.
0: Jel vam idu strani jezici?
1: Borba. Mislim, naravno, engleski jezik koristim, ali naravno, to je isto borba, jer prirodnjak sam.
0: Zato što kažu za djecu ili su matematičari ili su jezičari, a vi ste očito matematičari.
1: Matematičar, tako da.
0: Dobro.
2: Bome, meni je matematika neki strani pojam.
0: Mi smo jezičari. Dobro.
2: Da. Što vas je zapravo onda osobno motiviralo, s obzirom da ste spomenuli matematiku, doći na mjesto ravnatelja?
1: Ovako, znači, određeni period sam bio i član školskog odbora, bio sam satničar u samoj školi i vidio sam kako škola funkcionira. Kako se moj prethodni ravnatelj nije više htio kandidirati za daljnju poziciju, jednostavno došlo je kod njega do određenog zasjećenja i tako dalje, mislio je da je dao u ta dva mandata svoj maksimum, tako da i on je naravno dalje krenuo u daljnje izazove. Je nekako mene nagovarao da razmišljam o tome da li iću taj iskorak. Naravno, kad ste mladi, još uvijek se osjećam mlad, mislim...
0: Hvala Bogu.
1: Da.
0: Ne, taman sam htjela reći da ste prilično mladi na toj poziciji. Da.
1: Razmišljao sam o izazovima. Bio sam donekle uključen u šta sve škola radi. Jel, mi nismo klasična škola kao škola, jel, mi smo u određenom segmentu obavljamo i gospodarsku djelatnost gdje imamo svoj restoran, svoju poljoprivrednu proizvodnju, tako da to je jako kompleksan sustav, znači kombinacija javne i gospodarske ustanove. Tako da jako puno posla ima i tu se stvarno treba uhvatiti u koštac da to sve funkcionira. Tako da, evo, i naravno izazovi demografije, malo mjesto i to sve. Znači, jednostavno, odlučio sam krenuti korak naprijed. Matematika, ko matematika je prva ljubav, sve to stoji, ali ovdje, naravno, kao i u svakom poslu imate kalkulacija koje jednostavno vas intrigiraju. Evo sad smo u fazi pripreme za sljedeću školsku godinu, gdje jednostavno morate raditi te kalkulacije zaduženja, da to sve funkcionira, da bude sve u skladu sa zakonima, tako da nije ni malo jednostavno, ali jednostavno borimo se.
0: Spomenuli ste restoran, spomenuli ste poljoprivredu.
1: Tako je.
0: Objasnite nam.
1: Ovako, znači cilj naše škole je da pružimo učenicima kvalitetnu praksu. Prije je to praksu, sada po novoj reformi to je učenje temeljeno na radu. Mi želimo našim učenicima da oni osim teorije imaju i kvalitetnu praksu, tako da je škola čak 2008. pokrenula vlastiti restoran koji funkcionira i dan danas. Taj restoran je javnog karaktera, on radi u centru Pitomače i naši učenici usmjerenja kuhar i konobar tamo obavljaju svoju praktičnu nastavu. Znači, pripremaju obroke, poslužuju obroke i sve vezano što se tiče prakse. Isto tako za poljoprivrednu djelatnost. Škola posjeduje poljoprivredni paraklikum karaula, tamo pokraj skele za križnicu. Škola obrađuje nešto malo manje od 40 hektara zemlje, ali znači mi imamo tu, ja bih volio reći zaokruženi proces. Znači, imamo ratarstvo, sve nam je u ekološkoj proizvodnji. Imamo povrćarstvo na otvorenom, imamo povrćarstvo u plastenicima, imamo dva plastenika, imamo voćnjak i sad smo posadili nešto malo vinograda, tako da učenici praktički kompletno poljoprivrednog usmjerenja mogu steknuti vještine, odnosno znanja, da vide kako spojiti teoriju i praktičnu nastavu kod nas. Što se tiče povrćarstva, ideja je da sve ono što uzgojimo povrća na našoj karauli plasiramo u naš restoran. Tako da, to je taj neki...
0: Da, to je
2: jedan
0: to
2: tako
0: pitati.
2: Lijep krug. Znači, prvo sjedite u klupama, onda učite nešto teorije, onda iziđete van, sve to posadite, onda to uberete, odnesete u restoran i uz to još zapravo i sve to konzumirate vaše.
0: I ona nas zapravo najbolje od svega je da dijete dok upiše neku strukovnu školu, recimo u vašoj školi, neće morati okolo moliti nekoga kod koga će moći obaviti praksu, nego je sve...
1: Tako je, ajmo reći, 80%, ja bih rekao oko 80% učenika

0: je na praktičnoj nastavi kod nas. Mm-hmm. Imamo naravno mehaničare poljoprivredne mehanizacije koji moraju ići i van.
1: Tako pretpostavljam da imate i traktore koje rade na tih naravno, 40 hektara. Otkud toliko zemlje? Zašto toliko zemlje? To nije malo, to je puno.
0: To je puno, ali jednostavno smo shvatili da mi tu dobit što zaradimo, mm-hmm. plasiramo tako da nabavljamo priključne strojeve, tako da možemo učenicima pokazati traktori kako rade i to sve. Tako da zapravo ono što zaradimo investiramo u školu. Mm-hmm. Ostaje nam u školi što od opremanja praktikuma. Jednom, ne znam, ako ste bili kad kod nas u školi, svatko ko dođe ne može vjerovati što naša škola, čime je opremljena. A zapravo to je ta stvar gdje jednostavno tu našu zaradu zapravo investiramo. Jednostavno ne možemo se pretjerano osloniti na ministarstvo i osnivača, svakako. Oni su nam podrška, daleko od toga. Ali ako uzmete da jedan kvalitetan poljoprivredni priključni stroj je oko 30.000 eura, to nisu mali novci.
1: Znači to škola je sve sama zaradila?
0: Da, ide vam ili kroz razno razne projekte, znači mi smo jako uključeni u razno razne projekte, pa bili smo sad jedan od velikih projekta kada nam je bilo kao partnerska ustanova Regionalnom centru kompetentnosti u poljoprivredi gdje oko 20 milijuna kuna što kroz jačanje kompetencija nastavnika, razno raznih edukacija, studijskih putovanja, što kroz nabavku opreme je ostalo u školi. Znači, ako ćete gledati, pedološki laboratorij smo opremili, nabavili poljoprivrednu mehanizaciju, renovirali karaulu. Tako da jednostavno škola konstantno koristi EU sredstva da bi poboljšala kvalitetu obrazovanja.
2: Ali si zapravo puno pomažete sami.
0: Naravno,
2: u svemu.
0: Naravno.
1: Ja mislim da nisam čula bolje zaokruženu priču nečega. Kao mali ekosustav, sve ide u krug i sve podržava jedno drugo, sami sebe održavate.
0: Tako je, isto je ono što bi još htio naglasiti, na poljoprivrednom praktikumu nama je, ajmo reći, glavna kultura ljekovito bilje. I to je jedna od podloga, imamo i vrt ljekovitog bilja i to nam je baza sad za naše farmaceutske tehničare, gdje oni sad tek kreću recimo u struci raditi pripravke i to sve, gdje oni mogu vidjeti i ta ljekovita bilja kako rastu, ubrati ili bilo šta iskoristiti od toga.
1: Farmaceutski tehničari?
0: Tako je.
1: Molim vas, kažite mi koji sve smjerovi postoje u vašoj školi?
0: U našoj školi imate 4 četverogodišnja usmjerenja.
1: Dobro.
0: Osim navedenih farmaceutskih tehničara, imamo upravno-poslovne referente, agroturističke tehničare i ove godine smo po prvi put upisivali turistički tehničar destinacije. Što se tiče trogodišnjih zanimanja, imamo 5 smjerova. To su iz sektora poljoprivrede, poljoprivredni gospodarstvenik. Što se tiče sektora strojarstva, mehaničar poljoprivredne mehanizacije i sektor ugostiteljstva, to je kuhar, konobar i slastičar.
1: Farmaceutski tehničar, još ću se malo vratiti na to. Znam da do sada su djeca išla, ne znam, najbliža nam je bila Koprivnica za farmaceuta.
0: Bjelovar Koprivnica.
1: Jel to znači da je ovaj farmaceutski tehničar kod nas nova škola ili novi smjer?
0: Novi smjer je. Pokrenut je prije 2 godine. Sad znači ova prva generacija sad će upisivati 3. razred.
1: Odlično, evo.
0: Tako da imamo, znači već 2 godine taj smjer upisujemo, veliki je interes za to usmjerenje, tako da evo, i sad moram vam reći to, trenutačno su nam oni učenici na praksi, učenici 2. razreda farmaceutskog tehničara u Poljskoj na 2-tjednoj praksi.
1: Ma svaka čast, evo čestitam. Evo kad smo već kod tih smjerova, planirali se još neki smjer u skoro vrijeme otvoriti ili je to za sada to?
0: To je za sada to.
1: Ok, mislim da vam je i ovo previše posla.
2: Naravno. Mi smo vas imali priliku na početku emisije odmah pitati koliko zapravo sad, ok, tu sad koliko sam shvatila, sve ukupno 9 smjerova škola ima.
0: Devet.
1: Što sam ja krivo shvatila, nije bilo 4 sad malo prije?
2: 4 četverogodišnja.
1: Dobro.
0: I 5 trogodišnjih smjerova. 4 razredna odjela, mi imamo kombinirana razredna odjeljenja, tako da imamo 4 četverogodišnja usmjerenja i 5 trogodišnja.
1: Aha, dobro, ok.
2: E sad, pošto smo evo zaključili sad koliko imamo smjerova, koliko onda zapravo sveukupno škola broji učenika?
0: Učenika, evo sad sa novom školskom godinom imat ćemo ih približno oko 200 učenika u našoj srednjoj školi, tako da u zadnje 2 godine povećava se interes za školu u Pitomači, tako da jednostavno povećavamo sveukupan broj učenika.
1: Odlično.
2: Jesmo spomenuli koji smjer je najtraženiji?
0: trenutačno farmaceutski tehničar.
2: Aha,
1: ali to znači, zar nije taj farmaceutski, općenito ta farmacija, nije li to onako u rangu gimnazije? To je prilično težak smjer. Je znači li to da nam djeca postaju sve pametnija ili...
0: Interes je zato, je jako je težak smjer, pogotovo zato što je baza prirodne znanosti, bazično kemija, tako da jako je izazovan, da bih rekao, i težak smjer, ali naravno naši učenici se upuštaju jel ih interesira. Mm-hmm. Znači, kad dobijete učenika koji interesira neko i koji se vidi u budućnosti, onda ima interesa i učiti kod kuće i raditi, tako da i savladavati sve izazove koji su pred njim.
1: Ima li dovoljno djece na upisu? Jel popunite sva mjesta u svim razredima?
0: Ne. Uvijek ostane nam i za jesenski upisni rok. Trenutačno ćemo imati 20 upisnih mjesta za svaki razred po nekoliko učenika, tako da određeno zanimanje jesmo popunili, a u određenim ima još 1-2, u nekima 5 mjesta, tako da sve ovisi. Gledajte, interes za sektor poljoprivrede je jako mali. I tu se jednostavno trudimo povećati, jer smatramo sve može napredovati, sve može ići u nekom smjeru, ali poljoprivreda je ta koja svakom će trebati. Znači, svakom od nas će trebati hrana. To je neka, uvijek će biti i prošlost i sadašnjost i budućnost. Znači, uvijek ćemo morati proizvoditi hranu. Tako da to i to nastavimo propagirati, jer jednostavno, evo, spomenuli smo vremenske uvjete. Sve izazovnija je proizvodnja i jednostavno moramo ići u korak sa vremenom i pratiti. Ne možemo više raditi kako su naši stari radili, kako su, oni su nekad, ja ne kažem da ne polučuje određene uspjehe za neke kulture, a za određene jednostavno mijenja se vrijeme, sve je toplije. To su izazovi tog modernog trenutačnog vremena u kojem živimo.
1: Uskoro ćemo moći uzgajati masline ovdje.
0: Pa da, evo sad
1: već i možemo.
0: Pa evo sad je bio baš primjer u Pitomači, mislim da iz općine Pitomača, da je mladi poljoprivrednik posadio nasade masline, tako da ono, evo, pa ćemo vidjeti.
1: I evo prvi upisni rok je prošao, tako. Tako, imamo još ovaj jesenski za vas dječake, pa i djevojčica, zašto ne, Bože moj, ukoliko se odlučite za taj poljoprivredni smjer, moći ćete voziti traktor.
0: Naravno, i kombajne imamo. Istina je da su to stari kombajni na kojima oni rade, ali to nije, mislim, kombajn funkcionira praktički po identičnom principu, da oni znaju kako funkcionira sam mehanizam, kako taj stroj, naravno svi mi želimo na najnovijem, ali jednostavno nije moguće, upravo takvi stvari može se obavljati praktična nastava. Mi vodimo svoje učenike na kombajniranje, evo recimo sad u rujnu će biti kombajniranje rajčice, da učenici vide kako se kombajnira rajčica. Naravno, mi taj stroj nemamo, ali ćemo otići na terensku nastavu u suradnji sa određenim OPG-om i gdje ćemo na samoj njivi vidjeti kako to funkcionira.
1: A dobro, mislim, nemaju niti svi poljoprivrednici baš najnovije strojeve, svi.
0: Naravno.
2: Jeste li se vi kao ravnatelj ali sjest možda u kombajn ili traktor s učenicima?
0: To nisam.
1: Stvarno, ja sam, ljudi moji, traktor vozila, kombajn nisam imala priliku jer je onako...
0: Jesam privatno vozio traktor, ali što se tiče sa učenicima, neka to rade.
2: Jer zapravo to bi odgovorilo možda onda i na moje sljedeće pitanje. Imate li možda neku anegdotu iz škole za podijelite s nama? Bilo da ste možda išli na neki izlet s njima ili obična nastava ili neko druženje?
1: Onako, otišli ste u školski restoran traktor od škole do restorana.
2: recimo.
0: Da, gledajte, uvijek postoji anegdota i tako dalje. Ono što nas veseli, ostaje ta neka, to zajedništvo, odnosno sjeta kako je lijepo bilo u školi. Kad god sretnemo te naše učenike koji su izašli iz naše, uvijek nas rado pozdrave, sjete se nekih anegdota. Pa ima učenika, evo sad imamo, kako se zove, učenik koji nije završio završni rad. Jednostavno, njemu ne treba završni rad i tako dalje. I nakon dvije, tri godine, on bi htio završiti školu. Sad i on, i u razgovoru s njim, naravno, pričamo i kako je lijepo bilo i tako dalje. Tako da, to su neke lijepe stvari koje daju povratnu informaciju da ipak ima smisla to što radiš.
1: Usporedite mi danas školu Stjepana Sulimanca u odnosu na školu Stjepana Sulimanca, ne znam, prije 10 godina, 15.
0: Ovako, znači, mi smo 2014. ušli u novu zgradu. Tako da ja sam došao raditi u novoj zgradi, tako da je meni teško.
1: Aha, vi ni ne znate onu situaciju od prije.
0: Stare, kad su se oni gužvali u maloj zgradi i tako dalje, to jednostavno nemam to iskustvo. Uh-huh. Jer praktički kad su oni uselili, tako se poklopilo da sam i ja došao u novu školu. Ali ono što mogu reći, definitivno da se vide promjene. Da je puno opremljeniji su nam praktikumi. Da puno toga napreduje, ali kad uđete u zgradu, vi nemate dojam da je zgrada stara 12 godina.
1: Mm-hmm. Pa dobro, pa to je mlada zgrada.
0: Pa naravno, ali nemamo oštećenja. Znači, učenici su nam stvarno pristojni, drže, čuvaju svoju ustanovu, tako da ono, jednostavno, moram ih pohvaliti po tom pitanju, stvarno super čuvaju ono što imaju i cijene to.
2: Svaka čast, pozdravljamo vas, djeco. Pozdravljamo učenike, da. Škole, upitamo.
1: Da, recite mi samo, imate li, s kojeg sve područja imate učenike, njih 200-tinja, koliko ih imate?
0: Znači, to vam je širok spektar. Zašto? Sad vam je javni prijevoz poprilično jeftin, jer imaju mm-hmm. taj linijski prijevoz gdje puno više linija ima i puno je lakše doći. Tako da mi imamo učenika praktički od Slatine. Imamo i Slatine učenika, pa skroz tamo Molve, Novigrad, Podravski.
1: Čekajte, oni putuju svaki dan?
0: Svaki dan.
1: Vlakom, autobusom.
0: Tako je.
1: Pa to je vožnja po sat vremena.
0: Da.
2: Ali to je znak da onda ovaj gospodin radi nešto dobro.
0: Da.
2: Čim dječica žele toliko dugo putovati u tu školu.
0: I tamo imamo pred Bjelovarom jedno selo, tako da ono stvarno imamo od svukud. Tako, i naravno ono što još kad mi se dogodi situacija da iz određene škole stvarno ima interes za našu školu, ali problem prijevoz, pokušavam sa našim prijevoznicima riješiti da vidimo kako napraviti, ne mora to biti direktna linija, uh-huh. ali da nema sad da moraju sat vremena čekati u jednom mjestu da bi presjeli na drugu liniju. Tako da i sad, evo, jedna stvar, imam nekoliko učenika iz Ferdinandovca i njima nije problem dolazak u samu školu, nego je problem odlazak gdje moraju oko sat i nešto čekati u Đurđevcu. I onda, ali samo vam pokazuje koliko je njihov interes i volja za našu školu. Znači imamo troje koji su već do sad i sad novih četvero dolaze tu, pa sad jednostavno sam pokrenio razgovore sa prijevoznicima da pokušamo uskladiti vozne redove. Ne moraju voziti dodatnu liniju, ali da pokušamo napraviti da ono nemaju toliko čekanja.
1: Znači oni imaju presjedanje, između da. Tog presjedanja čekaju sat i pol.
0: Da, za povratak.
1: Za Boga miloga.
2: Ja mislim koja je onako muka ići u tu školu. Da. Znaš, da. Bila si učenik i vi ste zapravo
1: ali ja nisam učenik. Bila putnik, tako da ja sam imala pješica 10 minuta do
2: da.
1: Škole.
2: A dovoljna je pomisao samo da se moraš ustati i otići u školu, a kamoli ovoj dječici zapravo koja, sad pričam o sebi.
1: Sad ovoga.
2: A kamoli ova dječica koja su eto voljna za prvo i putova da bi došla do te škole, tako da svaka čast. Moje sljedeće pitanje zapravo onda i odgovara polako na to. Ima li škola suradnju s lokalnim bilo kakvim poduzetnicima, obrtima, pa evo čak i prijevoznicima,
0: naravno.
2: Ili onda ćete zapravo i ostvariti suradnju?
0: Naravno, imamo, osluškujemo naravno i naše gospodarstvenike, jer naravno i njima i jednima i drugima u cilju i mi da školujemo za njih, a i oni da nama pomognu i budu tu nas u radnji. Škola je poznata kao škola koja jako surađuje sa poduzetnicima, pa tako sa jednom firmom, tvrtkom sa područja općine Kloštar, sudjelujemo u razvitku određenih priključaka poljoprivredne mehanizacije gdje oni dođu testirati, popravljaju naše, održavaju u nekom vidu, održavaju, unaprijeđuju naše mehanizaciju, ali isto tako kad trebaju testirati svoje uređaje koriste naše njive. Isto tako surađujemo sa poduzetnicima sa općine Pitomača, ovim velikim, tako da stvarno trudimo se i osluškivati i surađivati koliko god je to moguće. Tako da, naravno sa lokalnom zajednicom, to bilo kakve manifestacije, bilo što, uvijek rado podržavamo i uvijek smo rado dionici toga.
1: Kako se učenici zapravo snađu u vašoj školi? Što jedan učenik, što bi trebao imati da bi se snašao u svom smjeru, pošto se tu vidi da se zapravo više fokusirate na posao nego na samo na samu nastavu.
0: Naravno, evo ovako. Što se tiče samog školovanja, vjerojatno da ste čuli pojam modularne nastave koja kroz medije ide jako puno.
1: I to ćete mi pojasniti. Tako,
0: znači, to je prošle godine je započela sa provedbom u svim strukovnim školama osim u sektoru zdravstva, reforma strukovnog obrazovanja, takozvana modularna nastava, gdje se koncept nastave mijenja, odnosno povećava se razvijanje vještina učenika, gdje se naglasak izuzetno stavlja na rad, a naravno ne zanemarujući teoriju, daleko od toga, ali isključivo se bazira na učenje temeljeno na radu, što u školama, što kod poslodavaca. Ako uzmete u obzir da naša škola je radila program ovaj spomenuti poljoprivredni gospodarstvenik i mehaničar poljoprivredne mehanizacije prema kurikulumu iz 96. ili 7. godine, koliko se toga promijenilo, ma koliko se unazad 5 godina promijenilo, a ne unazad 30 godina koliko su bili stari ti kurikulumi. Tako da jednostavno bila nasušna ta promjena. Modularna nastava donosi to da vi strukovne predmete možete sezonski realizirati. Pa evo sad da objasnim na primjeru povrćarstva. Znamo da je intenzivno, ajmo reći, uzgoj flanaca ili bilo tih presadnica, pa sadnja tih presadnica, uzgoj povrća, nekako jesen i proljeće. Mislim, ima naravno i tokom zime i tokom ljeta, ali nekako najintenzivniji. Vi taj modul možete rasporediti, recimo modul povrćarstva, znači stavite ga da učenici imaju 10. 11. mjesec, onda tokom zime neki imaju teoretske predmete iz nekog drugog, recimo agrobotanika, to ili neki drugi takav teoretski predmet, gdje onda ne mora ići van na te praktikume, nego će imati učionicama nastavu i onda opet u proljeće, 3., 4. mjesec, pokrenete taj modul povrćarstva. Znači, stavlja se naglasak da se škola može organizirati onako kako smatra da je najbolje. Isto tako, opremljena škola je vrlo različita. Ima škole koje su super opremljene, imate škole koje stvarno nisu opremljene. Neke stvari, recimo škola u Pitomači određene stvari može realizirati u školi, ali ne može sve. A druga, recimo neka škola, može to što mi ne možemo, ali možda ne može sve što mi možemo. I prema tome se vi sami kao škola imate slobodu kreirati koje ishode će učenici ostvariti kod vas u školi, a koje će kod poduzetnika u nekom gospodarskom subjektu.
2: Dajte, molim vas, samo spomenite nam još prije koliko točno je onda počela ta modularna nastava.
0: Prva godina je sad završila.
2: Znači, kako ste se uspjeli prilagoditi, da, i vi, kakvi su učenici? Da. I koja je razlika zapravo ovih učenika od prije? I evo sada, recimo, evo ne znam, drugi razred srednje škole, prvi su išli klasično i sad su se prebacili na ovu modularnu nastavu.
0: Ovako, znači, povratna informacija, mi smo jedna od škola koja sudjeluje u evaluaciji modularne nastave, jer smo izuzetno uključeni u tržište rada i tako dalje, i baziramo, i do sad smo bazirali zapravo na, koliko ste čuli, na praktičnoj nastavi, znači razvijanje njihovih vještina, usvajanju ishoda. I onda smo bili jedna od škola koja provodi evaluaciju. Ono što sam ja kao ravnatelj dobio povratnu informaciju, učenici su jako zadovoljni, jer se stavlja naglasak ne na učenje teoretskog, nego povezivanje teoretskog i praktične nastave. Oni su sretni i oni kažu da bi bili još sretni kad bi imali još više sati praktične nastave, jer vole kad oni osjete nešto, odnosno kad oni to naprave svojim rukama, da je to puno drugačije nego sad da sjedimo u učionici pred projektorom ili pametnom pločom i vidimo na slikama kako to radi.
1: Budu oni ponosni. Recimo, sistem je prije bio ovakav, trgovačka škola, prodavač, evo ga, smjer prodavač, išlo se cijelu godinu u školu i onda se preko ljeta išlo mjesec, dva, tri, nebitno, na praksu. Znači, ovaj modularni sistem je zapravo sličan fakultetskom obrazovanju, gdje vi imate, ne znam, dva, tri mjeseca imate praktični rad, 2-3 mjeseca imate teorijski rad, ali to se sve odvija u toku godine školske, ne pod praznicima.
0: Čak ni ne mora, čak se ni ne razdvaja, ajmo reći. Vi jedan dan držite teoriju, a onda druga dva dana, recimo u tjednu držite praktičnu nastavu, odmah povezujete jedno s drugim.
1: Tako znači da, oni su zapravo preko ljeta slobodni, imaju praznike, nije da moraju ići na praksu i tada,
0: ne,
1: ili?
0: Ne, nije se zapostavio taj dio ljetne prakse gdje oni moraju odraditi određene ishode učenja. Svatko od njih dobije koje ishode učenja treba ostvariti i u kojem obimu, odnosno otprilike sati, realizirati. Tako
1: pa
0: da,
1: treba se pobrinuti za tih 40 hektara zemlje, mislim, treba to pobrati.
0: Naravno, mi kao škola smo škola koja ima i zaposlene iz vlastitog, iz vlastitih sredstava. Nisu to samo učenici. Meni kao ravnatelju ne želim da učenik taj, tu kamilicu, recimo sad govorimo o kamilici, da on sudjeluje u skidanju svih 20 i nešto hektara koliko smo imali. Oni će napraviti hektar ili dva, sudjelovati od same sjetve, odnosno pripreme tla, sjetve, prihrane, kultiviranja, do kombajniranja i procesa sušenja. Ali to govorimo o samo komadiću zemlje koji radimo. Ovo ostalo, imamo zaposlene radnike koje to realiziraju. Ali, znači, jel mi ne možemo to sa hektar pokriti, odnosno imati kompletnu mehanizaciju i pokazivati na svome. Onda taj proces bi trebali ići van, naravno, škole koje nemaju te mogućnosti, bi to realizirali van i kod gospodarskih subjekata. A kao što sami kažete, u onom vremenu kada je nastajala ta praktična nastava, odnosno to, bilo je jako teško naći poslodavca da se realizira, odnosno da se realiziraju ti ishodi učenja koji su potrebni za da učenik stekne znanja. Tako da.
1: Idemo na restoran, uhvatili smo se zemlje, ali recimo konobari, kuhari, vi sad kažete poljoprivrednici dva dana imaju teoriju, dva dana imaju praksu, kako to funkcionira s restoranom, jer vi trebate tamo biti, ja ne znam, 8 sati ili manje?
0: Ali imamo isto zaposlenike koji su stalno tamo.
1: Dobro.
0: A učenici, oni imaju svoj raspored i dolaze na praktičnu nastavu kada je njima u rasporedu. Znači, nije da cijelo vrijeme imate učenike tamo da rade u samom restoranu.
1: Isto kao tjedno ili...
0: Ovako, što se tiče, ajmo reći, sad ću vam govoriti starog programa, jer novi program, odnosno modularna nastava, prva godina im je bila većinom ta priprema za njihovo usmjerenje, jer prvi razred su kuhari, konobari i slastičari imali identične satove, znači identične predmete i module, tako da oni u pravilu UTR-a su realizirali, ali kod ovih teoretskih predmeta, tako da nisu toliko sudjelovali u radu restorana. Što se tiče ovih starih programa, odnosno IMO jedinstvenom modelu obrazovanja, oni su imali tjedan nastave, tjedan prakse. S tim da kad govorimo o tjednu prakse, dio te prakse je bio u samoj školi, gdje su oni imali recimo kuharstvo s vježbama, ugostiteljsko posluživanje s vježbama, i to su imali dva dana u školi, tri dana u restoranu. Isto tako treći razred je imao dva dana u školi, ali mi kad radimo raspored, onda smo vidjeli da jedan tjedan bude drugi de na praksi, a u drugom tjednu bude treći de. Znači, kod nas je raspored A i B tjedan, tako da se ono mijenja, tako da nije isti. Ne možemo napraviti raspored za ono da bude identičan za sve tjedne, tako da
1: mi smo zapravo jako puno tema već pokrili, reci Kasi.
2: Da, ali nismo onu možda čak i najbolniju, a to je matura. Mene zanimaju rezultati. Rezultati su zapravo na području Republike Hrvatske i objavljeni. Ovdje me pogodio zapravo i sam rezultat.
1: Da, malo su poražavajući rezultati.
2: Preko 16.000 negativnih ocjena. Kako komentirate zapravo te rezultate? Mi nismo baš ulazili sad u neku analizu, ali vjerujem da vi možda znate bolje.
1: I kako vi zapravo pripremate svoju djecu za maturu, znači, ukoliko ovako, žele ići?
0: Ovako, znači dosadašnja naša praksa je da smo nudili učenicima dodatni nastavni sat iz matematike, hrvatskog i stranog jezika za pripremu za državnu maturu. Morate shvatiti da strukovne škole, one završavaju svoje školovanje ne maturom, nego obranom završnog rada. A opcionalno je da da najbolji učenici koji žele napraviti iskorak, da žele nastaviti vertikalom, odnosno nastaviti na nekom fakultetu, sveučilištu ili veleučilištu svoje obrazovanje, imaju tu mogućnost. Kod nas u školi je bilo izazovno i to što recimo upravni referent, to je sadašnji novi upravno-poslovni referent, oni su vam 3 godine imali matematiku i to po 2 sata. To je jako mala satnica za pripremu za državnu maturu i oni su morali jako dobro se samostalno pripremati. Jesmo mi u 4. razredu njima dali taj dodatni sat, jer ne možemo više, jer njihov plan i program, njihov kurikulum obuhvaća 35 sati nastave. To znači da oni ni jedan dan nemaju manje od 7 sati nastave. Govorimo o starom programu. I sad, a mi njima stavljamo 8 sat. Treba shvatiti, to su učenici. Oni, naravno, nakon 7 sati sjedenja, slušanja, određenih...
1: Umorni su. Isto kao i mi koji radimo 8 sati, naravno.
0: Mi se trudimo oko njih i dajemo im mogućnost. Naravno, određeni učenici to koriste, određeni ne. Tako da, i ono što morate shvatiti, strukovne škole, ovo što sam sam rekao, i dobar dio učenika strukovnih škola, ma ni nema intenciju ići dalje na faks, ali besplatna je matura, oni će izaći na to, ali i oni ulaze u te postotke.
2: Zapravo se onda svi broje, i ovi koji idu iz znatiželje i ovi koji izbilja zato što moraju.
0: Znači, imate dobar dio učenika koji se ne priprema. Ja ću izaći, pa kako bude, ako uspijem, super, ako ne...
2: ako prođe.
1: Mi smo zapravo već onako i malo i premašili vrijeme ove emisije, ali nema veze, recite nam, ako postoji nešto čega se baš nismo dotakli, a vi želite poručiti djeci evo za ovaj jesenski upisni rok pa i za nagodinu.
0: Gledajte, ono što, ja vjerujem da smo mi jedna od najmodernijih škola na ovom području i stvarno pružamo razno razne uvjete. Nismo se dotakli, recimo, jesam nešto malo spomenuo, Erasmus putovanja. Uh-huh. Mi smo akreditirana ustanova gdje svake godine šaljemo što svoje zaposlenike, što učenike na dvotjednu stručnu praksu negdje u inozemstvu. Trenutačno sam spomenuo farmaceuti su u Poljskoj. Ostala zanimanja su bili jesenas u Portugalu 2 tjedna. Na toj mobilnosti je njima plaćeno i boravak tamo, i svi dobiju džeparac, imaju 3 obroka, smještaj, javni prijevoz im je plaćan i osigurana praksa gdje oni stječu nova znanja. Ono što moram pohvaliti naše učenike, već kad imam priliku, jako su pozitivna iskustva poslodavaca iz tih zemalja gdje nam izuzetno hvale djecu da su izuzetno radišni, izuzetno pristojnog ponašanja i samo najbolje. Naravno, kod naših strukovnjaka je borba sa jezikom i taj iskorak, hoće li ili neće radi jezika ići van, jer naravno ne govorimo svi engleski da se možemo, i tu je uvijek neki strah, ali oni kad jedanput se prijave i odu, planiraju svake godine, jer to je to. Vide da se i
2: želja,
0: rukama
2: želja
0: i nogama,
2: je pobjedila taj strah.
0: Tako.
1: Eto, djeco draga, ako se ne možete odlučiti, svakako onako, prvo ćete puno toga naučiti i praktično i u nastavi, i možete i putovati i dobro se zabaviti.
2: Da, i voziti tako. Traktor.
0: Naravno.
2: Ništa, eto, sve ste čuli, ne znam imate li možda još nešto za nadodati.
0: Pa evo, još ako stvarno se premišljate, dođite, informirajte se. Ono što svakako želim poručiti, naravno nije u pitanju samo naša škola. Djeco, razmislite što stvarno želite, bavite se onim što želite, jer kad završite svoje obrazovanje, vi ćete 8 sati dnevno raditi i trebate raditi ono što volite i želite raditi, jer to će vas činiti zadovoljni.
1: Mi vam se zahvaljujemo na dolasku i naravno želimo vam prvo i osnovno da se odmorite ovo ljeto i još puno, puno uspjeha u vašim daljnim idejama.
0: Eto, hvala vama na pozivu i lijep pozdrav svim slušateljima vašim.
2: Eto, mislim da smo zapravo sve spomenuli, osim da ako ste se tek sad priključili, nemate brige, repriza ide već za vikend, subotom od 9:30, nedjeljom od 11 sati. Emisija će biti dostupna i na webu, tako da mislim da onako... Čut ćete zapravo sve to iz početka ako ste se tek sad priključili. To bi bilo to, mi vam želimo ugodan ostatak dana i ugodan vikend. Ajde, bok.
1: Bokić.
3: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Poslijepodne, puno energije na Rum FM-u.

0: Pisanje dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 13 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Zagrebu je održan komemorativni skup povodom 31. obljetnice genocida u Srebrenici, u kojem su ubijena 8372 dječaka i muškarca. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručuje da sjećanje na Srebrenicu nadilazi bilo kakav lokalni i nacionalni okvir.
2: Ona je danas nesumnjivo dio globalne kolektivne memorije. Podsjeća nas i da se mir ne može graditi bez istine, kao što se budućnost ne može graditi uz zaborav. Danas s osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. Njihova borba pokazala je da ljubav ne prestaje odlaskom najmilijih.
1: Nema potrebe za povećanjem broja delegiranih europskih tužitelja u Uredu europskog javnog tužitelja u Zagrebu, odgovorio je ministar pravosuđa Damir Habijan na zahtjev europske glavne tužiteljice. Osvrnuo se i na aferu Geodezija te objasnio zašto je premijer Andrej Plenković pritom zatražio ispriku od EPPO-a.
3: Evidentno je da je ovo cijeli taj slučaj, cijeli case vezan uz rad geodezije, odnosno samog fakulteta, geotehnološkog fakulteta. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, nigdje se ne spominje njezin rad. Međutim, imali smo u trenutku predizborne kampanje jednu konstantnu, zapravo, ja bih rekao, bitku i rad koji je izravno mogao utjecati, a možda i utjecao na sam ishod parlamentarnih izbora. I to mislim da nije dobro, a sada epilog, odnosno 2 godine kasnije, vidimo zapravo da nema nikakve veze sa ministricom kulture. I to je bio razlog zašto je premijer jučer rekao ono što je rekao.
1: Večeras od 21 sat po hrvatskom vremenu u Los Angelesu se igra četvrtfinalni susret između Španjolske i Belgije. Pobjednik tog dvoboja pridružit će se Francuskoj u polufinalnom ogledu nakon što su galski pjetlovi u prvoj četvrtfinalnoj utakmici sa 2-0 pobjedili Maroko golovima Mbappea i Dembelea. Drugo polufinale igraće pobjednici susreta između Norveške i Engleske te Argentine i Švicarske, koje su na rasporedu u subotu od 23 sata i nedjelju od 3 sata. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danielu na Rum FM-u.

0: Servisni centar Rumefema.
1: 13:14, dobrodošli u nove servis. Ne, naravno, prva nam je prognoza, kažu većinom sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni navečer će okretati na jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stupanj. S tim danas u Virovitici trenutno grije ugodnih 28 stupnjeva. Idemo na promet. E sada ovako, zaista na stranicama Hrvatskog autokluba ima izuzetno puno informacija. Ja vas molim, svi vi koji danas putujete na more, da se prvo informirate na toj stranici Hrvatskog autokluba, da točno znate gdje možete, a gdje ne možete proći. Evo sada neke opće informacije. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Kraći zastoji i vožnja u kolonama mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozača da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i drže sigurnosni razmak između vozila. Trenutno promet u Virovitici je onako pa srednje gustoće. Eto, 099-753-9028, slobodno mi javite ukoliko vidite bilo kakav neuobičajenu situaciju u prometu. Sretan put!
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rumefem.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.
3: Ništa.

E sad ovako, ja ću sad reći tko su dobitnici, naravno pročitat ću i njihove poruke, zato što je upravo bio to deal s vama da nam morate napisati onako najmaštovitiju poruku. I onda kako sada da te maštovite poruke ne pročitamo, ne iznesemo u eter. Evo slušajte prvu. Kaže, inače u nagradnim igrama sreće nemam, pa komentar neki evo spremam. Dok iz Grubišnog za Viroviticu jurim, uz Rum FM na radiju u Royal Grill žurimo. Osvojili mi pice dvije ili ne u Royalu Grillu, ćemo počastiti se. Jedino tamo idemo, tu dileme nema, jer ukusno je sve što se tamo sprema. Igor Lukač u potpisu, čestitam, ti si jedan od dobitnika. Idemo dalje, iduća poruka. 27 godina radnog staža i nigdje, ali nigdje nisam imala ovakvu dobru ekipu. E sad, tu su zapravo tagane, navedene sve te djevojke, možda ima čak i koji dečko, ne znam, iz te njene ekipe. Pa da se jednom dobro najedemo, a ne samo zobene kašel, ono valjda da tamane. Eto, Ivana Oliver Šiptarić, čestitam, osvojila si dvije pice za svoj maštoviti komentar. Idemo ljudi dalje. Ovako, kaže Željko Gregurić, ajde da te izvedem na godinu, znači njega netko izvodi, Željka Gregurić, ajde da te izvedem na godišnjicu, pa makar na picu kad mi prase nećeš ispeći. 20 godina i srebrnih

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći

0: pisoni od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Iz Domovinskog pokreta objavili su da su sa HDZ-om postigli dogovor oko rezolucije o Hrvatima u BiH. No rezolucija koja bi se već idućeg tjedna trebala naći na saborskom dnevnom redu neće biti onakva kakvom ju je DP zamislio. Predsjednik stranke Ivan Penava priznao je da su morali odstupiti od nekih zahtjeva, ali nije želio otkriti kojih.
2: Jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske, vlade Republike Hrvatske.
1: Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo nastavili su u Požegi. SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac pozvao se na podatke koje je objavila, tvrdi Europska komisija.
3: Trgovački lanci u Hrvatskoj u zadnjih 10 godina imaju ekstra puno veće profite nego što to rade trgovački lanci u Europskoj uniji. Znači, to je službeni podatak. Poslovne banke su samo u prošloj godini izvukli 1.400.000.000 eura keša. U 4 godine, znate koliko su izvukli dobiti? 4 milijarde eura. Znate koliko je mirovinski sustav? 9 milijardi. Znači, oni su u 4 godine izvukli pola mirovinskog sustava keša koji su odnijeli u svoje matične zemlje.
1: Povodom 25 godina osnivanja skloništa za nezbrinute životinje u Dumovcu, u intervju Medija servisa ugostili smo voditeljicu Tatjanu Zajec. Ispričala nam je kako je farma goveda postala sklonište za životinje, kako sklonište funkcionira i kako se promijenila svijest o udomljavanju.
4: Građani grada Zagreba su stvarno super, jako puno udomljuju. Mi govorimo, ljubav ne morate kupovati, ne morate odlaziti u te, ne znam, uzgajivačnice, na sve te platforme i kupovati životinje, zato što ćete uvijek naći nekog ljubimca za sebe ili u ovakvog skloništu kod nas ili u nekoj od udruga za zaštitu životinja. Naš je cilj da nam sklonište bude prazno bez životinja.
1: Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

Matić kaže, ova ljubav baš pretjeruje, ali mislim onako, kakva je to ljubav ako ne pretjeruje, bar malo, pa nije li slatkoća baš u toj maloj dozi ludila? Ja mislim da je to sve. Sejo Kalač, ala ala, upravo nam ide turbo folk hit, to me upravo sjetilo. Večeras kao i svakog petka od 20 do 23 sata još je jedna onako brutalna playlista turbo folka nam ide, onako turbo folk never dies. Eto, stay tuned.

0: Hit dana.
1: Marta Savić pusto ostrvo, Dragana Mirković posljednje veče, to su naša današnja dva prijedloga, svoje favoritkinje možete birati na Instagram i Facebook storiju Rum FM-a. I još jedna samo mala napomena, naravno, onako svakog radnog dana ove naše prijedloge možete čuti u popodnevnim terminima od 17 i 19 sati, ponovo onako čisto da se prisjetite koji su nam prijedlozi zapravo.

Vojko, ve i Peki, ovdje su nam bili konektovci i cobi. Ajme, ljudi moji, ide nam Jelena Rozga, život je čudo. Ovo je poslije podne na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalaži iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Ješ ljunak!
2: Gradite! Obnavljate! Trebate pouzdane majstore! Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
3: I dalje slušaš Poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.

Bio nam je ovo nekako romantičan Zdravko Čolić, on je zapravo manje više uvijek romantičan. Ok, 14.48, pred nama su još dva glazbena broja, Milica Pavlović, Barbara Boban. Onda se, dragi moji, naravno još malo čujemo za kraj.

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
3: Danijela ne voli čvarke.
1: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Room FM-u.
1: Ma volim čvarke, volim, samo ih eto ne kupujem jer nemam potrebu baš kupovati čvarke. Uglavnom eto i ta moja jutarnja ekipa, cijela moja ekipa i skupa sa mnom onako odjavljuje se za ovaj tjedan iz ovog etera Room FM-a. Pozdravljamo vas svi skupa, želimo onako da se lijepo i provedete ili odmorite ovisno od toga što planirate raditi. Svakako nam budite dobro i svi skupa se čujemo ponovno u ponedjeljak. Ljudi moji, lijepi pozdrav, bok.

0: Viteški dnevnik. Konferencija Be Safe, Like za sigurnost, Stop za nasilje, posvećena prevenciji rodno uvjetovanog kibernetičkog nasilja, upozorila je na sve veći problem nasilja nad djevojčicama i ženama u digitalnom prostoru. Stručnjaci ističu kako se s različitim oblicima internetskog nasilja djeca susreću već u dobi od 11 i 12 godina. Djevojčice su pritom češće žrtve seksualiziranog nasilja, dok su dječaci izloženi prijetnjama fizičkim nasiljem. Upozoravaju i da takvi napadi mogu ostaviti ozbiljne posljedice na mentalno zdravlje, školovanje i kasniji profesionalni razvoj mladih. Nakon 9 godina na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić napustio je mjesto izbornika, ostavivši iza sebe svjetsko srebro, broncu te srebro u Ligi nacija. Hrvatski trener Branko Ivanković ocijenio je Dalića najuspješnijim hrvatskim izbornikom te istaknuo kako je uz vrhunske rezultate uspješno proveo i smjenu generacija u reprezentaciji. Dodao je da Hrvatska ima niz mladih i talentiranih igrača zbog kojih vjeruje da će reprezentacija i u budućnosti ostvarivati velike uspjehe. Iako nasljednik još nije službeno potvrđen, sve upućuje na to da bi reprezentaciju mogao preuzeti Slaven Bilić, dok Ivanković smatra da bi se Luka Modrić od reprezentacije trebao oprostiti na terenu, kako i priliči jednom od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena. Prema podacima sustava e-Visitor, Virovitičko-podravska županija ostvarila je najveći rast turističkih noćenja među kontinentalnim županijama u lipnju ove godine. U odnosu na isti mjesec prošle godine broj noćenja porastao je za gotovo 15%. Slijede Sisačko-moslavačka županija s rastom od 12,4%, Varaždinska s 10,4%, te Međimurska i Krapinsko-zagorska županija. Rast turističkog prometa pokazuje da kontinentalna Hrvatska privlači sve veći broj domaćih i stranih gostiju. Pozitivni rezultati potvrđuju i sve bogatiju turističku ponudu, te ulaganja u razvoj destinacija tijekom cijele godine. U Virovitici je održana redovna sjednica Skupštine sportske zajednice Virovitičko-podravske županije, na kojoj se razgovaralo o daljnjem razvoju sporta i planovima za naredno razdoblje. Istaknuto je kako sportska zajednica danas okuplja više od 4000 sportaša, što potvrđuje kontinuirani rast sporta na području županije. Posebno je pozdravljena inicijativa Virovitičko-podravske županije kojom će se sportašima do 18 godina starosti olakšati financiranje obaveznih liječničkih pregleda, čime će se smanjiti troškovi za obitelji i sportske klubove. Najavljeno je i novo prikupljanje prijava za natječaj Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje sportske opreme i stručnog rada s djecom i mladima, uz cilj da što više klubova osigura dodatna sredstva za razvoj mladih sportaša. U Virovitici je predstavljen projekt Korak dalje kroz Zlatne godine s podrškom, koji je usmjeren na poboljšanje kvalitete života umirovljenika i osoba starijih od 55 godina na području Virovitičko-podravske županije. Projekt vrijedan gotovo 276 tisuća eura provodi udruga Diabetes Klub Tip 1 iz Virovitice u partnerstvu s udrugom umirovljenika Milanovac. Kroz dvije godine organizirat će se radionice informatičke i medijske pismenosti, aktivnosti za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja, druženja, savjetovanja te programi usmjereni na prevenciju bolesti i zdrave životne navike. Cilj projekta je potaknuti aktivno starenje, smanjiti osjećaj usamljenosti i omogućiti starijim osobama veće uključivanje u život zajednice. Programi će biti dostupni svim umirovljenicima i osobama starijima od 55 godina s područja županije. Policijska uprava Virovitičko-podravska zahvalila je građanima na odazivu u sklopu preventivne kampanje Manje oružja, manje tragedija. Tijekom prvih 6 mjeseci ove godine građani su dragovoljno predali ilegalno oružje, eksplozivna sredstva i streljivo, među kojima 14 ručnih bombi, 13 komada dugog i 2 komada kratkog vatrenog oružja, više od 750 komada streljiva te druga sredstva. Iz policije podsjećaju kako se ilegalno oružje može predati bez kaznenih i prekršajnih sankcija. Građani se pozivaju da oružje ne donose sami u policijske postaje, već da pozovu broj 192 kako bi ga preuzeli posebno osposobljeni policijski službenici. Carinska uprava upozorila je na sve veći problem krijumčarenja i nezakonite prodaje takozvanih vape proizvoda, posebno nakon otkrivanja pošiljaka koje koje su naručivali maloljetnici i mlađe punoljetne osobe. Stručnjaci upozoravaju kako ovi proizvodi sadrže nikotin koji brzo stvara ovisnost, a kod mladih često predstavlja prvi susret s nikotinskim proizvodima. O rizicima je govorio i profesor psihologije Siniša Brlas, voditelj odjela za prevenciju ovisnosti i mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije, istaknuvši važnost edukacije mladih roditelja i nastavnika. U Virovitičko-podravskoj županiji već se provode preventivne aktivnosti, a istraživanje među učenicima pokazalo je da više od 40% ispitanih koristi električne cigarete koje sadrže nikotin. Cilj je kroz edukaciju smanjiti rizik od razvoja novih oblika ovisnosti među mladima. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rum FM-a
4: je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Na autocesti A1 između Čorova Lučko i Bosilja u oba smjera povremeno se vozi u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Kolona na prilazu naplatno postaje Lučko u smjeru Mora Duga oko 1 km, a na naplatama Lučko i Demeri u smjeru Zagreba kolone su također oko 1 km. Kolona na naplati Trakošća na autocesti Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba duga oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. Kolone i zastoji su na Istarskom ipsilonu u zoni radova između tunela i čvora Učka povremeno u oba smjera te na državnoj cesti 1 kod mjesta Otrište između Jošana i Udbine. Pojačan je teretni putnički promet na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Pojačaj dan uz Rum FM, tvoj broj 1 radio.
5: Alo,

0: u The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da

0: biti. Ulaz je 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
1: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
2: Room FM i Media Servis.
0: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Bujama su po nalogu USKOK-a uhićene dvije osobe za koje se sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, a riječ je o istrazi o prenamjeni zemljišta u kojoj je ranije uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Radi se o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz ranijih predmeta koje su bile nešto ove, nešto prošle godine, to je sve što vam mogu reći, s obzirom da se radi o nekim vrstama manipulacija zemljištem i tad je već bilo naznaka da se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija.
3: Nastavljeni su radovi na lokaciji Vukovarska Savska u Zagrebu i gradilište je otvoreno, priopćuje grad Zagreb. Podsjetimo, radovi na obnovi vodoopskrbnog cjevovoda zaustavljeni su ovog tjedna zbog inspekcije Državnog inspektorata. Predviđeni završetak radova je 31. kolovoz, do kada će vrijediti privremena regulacija cestovnog i obustava tramvajskog prometa. U Splitu je sve spremno za još jedan Ultra Europe festival. Od danas do nedjelje kroz Park mladeži proći će deseci tisuća ljubitelja elektroničke glazbe. Organizatori poručuju da je festival prerastao okvire glazbenog događanja i postao jedan od najvažnijih međunarodnih projekata za promociju Splita, Dalmacije i Hrvatske. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Baji se tako i postajemo jedan glazbeni centar kako u Europi, tako i na razini svijeta. Činjenica je da u ovom svemu je bitna sigurnost. Do sada se pokazalo da u svakom momentu je festival na visokoj razini sigurnosti.
3: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja proglašen je najkorisnijim igračem prvog kruga europskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hezonja je Hrvatsku predvodio do 5-1 omjera i prvog mjesta u skupini E, čime je osiguran plasman u drugi krug europskih kvalifikacija. U 6 utakmica prosječno je postizao 19,3 poena uz 8,3 skokova, 5,5 asistencija i više od jedne osvojene lopte. Hezonja je uvršten i u najbolju petorku. Uz njega su tu Talijan Manion, Turčin Biberović, Poljak Ponitka i Gruzijac Šengelija. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Rijeka i Split mjere 31, Osijek 29, Zagreb je na 28. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Poslije podne je moguć kratkotrajan pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
6: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Podravka pašteta Pikant 95 grama 99 centi. Zvijezda Ketchup Blagi 500 grama euro 39. Samo uz moj studenac aplikaciju. Podravka krem juha od rajčice 60 grama euro i 9 centi. Nikad više super popusta.
7: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
8: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo Boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja Boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Kovlju u Kamfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
7: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Budi bez problema na valovima Rumetema.

0: raščistog kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj Drum klub.

0: volka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Hajde pa ti, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Više glazbe, manje brige. Roma FM.

Ponovo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije.

0: pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Zlatarna radi, 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
3: Room FM.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: Virovitički dnevnik.
1: Konferencija Be Safe, Like za sigurnost, Stop za nasilje, posvećena prevenciji rodno uvjetovanog kibernetičkog nasilja, upozorila je na sve veći problem nasilja nad djevojčicama i ženama u digitalnom prostoru. Stručnjaci ističu kako se s različitim oblicima internetskog nasilja djeca susreću već u dobi od 11 i 12 godina. Djevojčice su pritom češće žrtve seksualiziranog nasilja, dok su dječaci izloženi i prijetnjama fizičkim nasiljem. Upozoravaju i da takvi napadi mogu ostaviti ozbiljne posljedice na mentalno zdravlje, školovanje i kasniji profesionalni razvoj mladih. Nakon 9 godina na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić napustio je mjesto izbornika, ostavivši iza sebe svjetsko srebro, broncu te srebro u Ligi nacija. Hrvatski trener Branko Ivanković ocijenio je Dalića najuspješnijim hrvatskim izbornikom te istaknuo kako je uz vrhunske rezultate uspješno proveo i smjenu generacija u reprezentaciji. Dodao je da Hrvatska ima niz mladih i talentiranih igrača zbog kojih vjeruje da će reprezentacija i u budućnosti ostvarivati velike uspjehe. Iako nasljednik još nije službeno potvrđen, sve upućuje na to da bi reprezentaciju mogao preuzeti Slaven Bilić, dok Ivanković smatra da bi se Luka Modrić od reprezentacije trebao oprostiti na terenu, kako i priliči jednom od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena. Prema podacima sustava e-Visitor, Virovitičko-podravska županija ostvarila je najveći rast turističkih noćenja među kontinentalnim županijama u lipnju ove godine. U odnosu na isti mjesec prošle godine broj noćenja porastao je za gotovo 15%. Slijede Sisačko-moslavačka županija s rastom od 12,4%, Varaždinska s 10,4%, te Međimurska i Krapinsko-zagorska županija. Rast turističkog prometa pokazuje da kontinentalna Hrvatska privlači sve veći broj domaćih i stranih gostiju. Pozitivni rezultati potvrđuju i sve bogatiju turističku ponudu, te ulaganja u razvoj destinacija tijekom cijele godine. U Virovitici je održana redovna sjednica Skupštine sportske zajednice Virovitičko-podravske županije, na kojoj se razgovaralo o daljnjem razvoju sporta i planovima za naredno razdoblje. Istaknuto je kako sportska zajednica danas okuplja više od 4000 sportaša, što potvrđuje kontinuirani rast sporta na području županije. Posebno je pozdravljena inicijativa Virovitičko-podravske županije kojom će se sportašima do 18 godina starosti olakšati financiranje obaveznih liječničkih pregleda, čime će se smanjiti troškovi za obitelji i sportske klubove. Najavljeno je i novo prikupljanje prijava za natječaj Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje sportske opreme i stručnog rada s djecom i mladima, uz cilj da što više klubova osigura dodatna sredstva za razvoj mladih sportaša. U Virovitici je predstavljen projekt Korak dalje kroz Zlatne godine s podrškom, koji je usmjeren na poboljšanje kvalitete života umirovljenika i osoba starijih od 55 godina na području Virovitičko-podravske županije. Projekt vrijedan gotovo 276.000 eura provodi udruga Diabetes klub tip 1 iz Virovitice u partnerstvu s udrugom umirovljenika Milanovac. Kroz dvije godine organizirat će se radionice informatičke i medijske pismenosti, aktivnosti za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja, druženja, savjetovanja te programi usmjereni na prevenciju bolesti i zdrave životne navike. Cilj projekta je potaknuti aktivno starenje, smanjiti osjećaj usamljenosti i omogućiti starijim osobama veće uključivanje u život zajednice. Programi će biti dostupni svim umirovljenicima i osobama starijima od 55 godina s područja županije. Policijska uprava Virovitičko-podravska zahvalila je građanima na odazivu u sklopu preventivne kampanje Manje oružja, manje tragedija. Tijekom prvih 6 mjeseci ove godine građani su dragovoljno predali ilegalno oružje, eksplozivna sredstva i streljivo, među kojima 14 ručnih bombi, 13 komada dugog i 2 komada kratkog vatrenog oružja, više od 750 komada streljiva te druga sredstva. Iz policije podsjećaju kako se ilegalno oružje može predati bez kaznenih i prekršajnih sankcija. Građani se pozivaju da oružje ne donose sami u policijske postaje, već da pozovu broj 192 kako bi ga preuzeli posebno osposobljeni policijski službenici. Carinska uprava upozorila je na sve veći problem krijumčarenja i nezakonite prodaje takozvanih vape proizvoda, posebno nakon otkrivanja pošiljaka koje su naručivali maloljetnici i mlađe punoljetne osobe. Stručnjaci upozoravaju kako ovi proizvodi sadrže nikotin koji brzo stvara ovisnost, a kod mladih često predstavlja prvi susret s nikotinskim proizvodima. O rizicima je govorio i profesor psihologije Siniša Brlas, voditelj odjela za prevenciju ovisnosti i mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije, istaknuvši važnost edukacije mladih roditelja i nastavnika. U Virovitičko-podravskoj županiji već se provode preventivne aktivnosti, a istraživanje među učenicima pokazalo je da više od 40% ispitanih koristi električne cigarete koje sadrže nikotin. Cilj je kroz edukaciju smanjiti rizik od razvoja novih oblika ovisnosti među mladima. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Na autocesti A1 između Čorova, Lučko i Bosilja u oba smjera povremeno se vozi u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Kolona na prilazu naplatno postaje Lučko u smjeru Mora Duga oko 1 km, a na naplatama Lučko i Demeri u smjeru Zagreba kolone su također oko 1 km. Kolona na naplati Trakošća na autocesti Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba duga oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici između Čorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. Kolone i zastoji su na Istarskom ipsilonu u zoni radova između tunela i čvora Učka povremeno u oba smjera te na državnoj cesti 1 kod mjesta Otrić te između Jošana i Udbine. Pojačan je teretni putnički promet na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Rum FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

0: ulazi 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: ste unak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti. Uvijek tvoj ritam, Room FM.

stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat. Turbofolk Never Dies.

0: 16. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

0: 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

изгублены, леча. Твой брой 1 за најбољу глазбу. Room FM.

0: FM-у.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Konferencija Be Safe, Like za sigurnost, Stop za nasilje, posvećena prevenciji rodno uvjetovanog kibernetičkog nasilja, upozorila je na sve veći problem nasilja nad djevojčicama i ženama u digitalnom prostoru. Stručnjaci ističu kako se s različitim oblicima internetskog nasilja djeca susreću već u dobi od 11 i 12 godina. Djevojčice su pritom češće žrtve seksualiziranog nasilja, dok su dječaci izloženi i prijetnjama fizičkim nasiljem. Upozoravaju i da takvi napadi mogu ostaviti ozbiljne posljedice na mentalno zdravlje, školovanje i kasniji profesionalni razvoj mladih. Nakon 9 godina na klupi hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić napustio je mjesto izbornika, ostavivši iza sebe svjetsko srebro, broncu te srebro u Ligi nacija. Hrvatski trener Branko Ivanković ocijenio je Dalića najuspješnijim hrvatskim izbornikom te istaknuo kako je uz vrhunske rezultate uspješno proveo i smjenu generacija u reprezentaciji. Dodao je da Hrvatska ima niz mladih i talentiranih igrača zbog kojih vjeruje da će reprezentacija i u budućnosti ostvarivati velike uspjehe. Iako nasljednik još nije službeno potvrđen, sve upućuje na to da bi reprezentaciju mogao preuzeti Slaven Bilić, dok Ivanković smatra da bi se Luka Modrić od reprezentacije trebao oprostiti na terenu, kako i priliči jednom od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena. Prema podacima sustava eVisitor, Virovitičko-podravska županija ostvarila je najveći rast turističkih noćenja među kontinentalnim županijama u lipnju ove godine. U odnosu na isti mjesec prošle godine broj noćenja porastao je za gotovo 15%. Slijede Sisačko-moslavačka županija s rastom od 12,4%, Varaždinska s 10,4%, te Međimurska i Krapinsko-zagorska županija. Rast turističkog prometa pokazuje da kontinentalna Hrvatska privlači sve veći broj domaćih i stranih gostiju. Pozitivni rezultati potvrđuju i sve bogatiju turističku ponudu, te ulaganja u razvoj destinacija tijekom cijele godine. U Virovitici je održana redovna sjednica Skupštine sportske zajednice Virovitičko-podravske županije, na kojoj se razgovaralo o daljnjem razvoju sporta i planovima za naredno razdoblje. Istaknuto je kako sportska zajednica danas okuplja više od 4000 sportaša, što potvrđuje kontinuirani rast sporta na području županije. Posebno je pozdravljeno